0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča,

0: Prijetna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novemu glasbenemu sodelovanju, ki po 20 letih znova združuje dva znana obraza slovenske glasbene scene, Rebeko Dremelj in Domna Kumra. Natanko 20 leti potem, ko sta navdušila skladbo Noro se ujame vam, predstavljata novo poletno uspešnico z naslovom Daj mi noč. Gre za lahkotno, razigrano in nalezljivo pesem, ustvarjeno za dolge poletne večere, dobro družbo in brezskrbne trenutke. Rebeka in Domen pravita, da njuna glasbena kemija ostaja enako močna kot nekoč, nova skladba pa je poklon poletju, prijateljstvu in dobrim vibracijam. Ob tem sta obudila tudi lepo prijateljstvo, saj sta letošnje prvomajske praznike skupaj z družino preživela v Dominikanski republiki, kjer je nastal tudi prvi promocijski material za pesem. Videospot za skladbo so posneli v čudovitem Piranu, ki svojo obmorsko romantiko odlično dopolnjuje poletno zgodbo pesmi. Glavni vlogi v videospotu sta prevzela znana slovenska vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlovič, ki svojo energijo še dodatno popestrita zgodbo. Kot pravita Rebeka in Domen, daj mi noče pesem za vse, ki imajo radi dobro družbo, morje, ples in dolge poletne noči. Zdaj pa je čas, da ji prisluhnemo tudi mi. Tukaj je poletni duet Rebeke Dremelj in Domna Kumra, daj mi noč.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes bomo prisluhnili novi skladbi dveh izjemno priljubljenih zasedb, Modrijanov in ansambla Stil, ki sta ponovno združila moči. Gre že za tretjo glasbeno sodelovanje prijateljev in glasbenih kolegov, ki jih povezujejo dobra energija, pristni odnosi ter medsebojno spoštovanje. Po uspešnicah Bite Bite in Kjer se kregata dva zdaj predstavljajo novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo. Pesem temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in uglasbil član Modrijanov Peter Oset. Kot pravijo fantje, pri ustvarjanju nikoli ne manjka dobre volje, zato tudi nova skladba prinaša veliko veselja, energije in pristnega domačega vzdušja. Modrijani ob tem že pridno pripravljajo tudi novo noč Modrijanov, ki bo letos potekala v ljubljanskih Stožicah. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansamblov Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi ansambla Mladi Asi, ki predstavljajo polko z naslovom Vse stoji. Gre za hudomušno in aktualno zgodbo o problemih na slovenskih cestah, s katerimi se skoraj vsakodnevno srečujemo. Fantje iz ansambla pravijo, da jih je za pesem navdihnilo kar življenje, saj tudi oni veliko časa preživijo v zastojih, kolonah, zoženih pasovih in vseh nevšečnostih, ki jih doživijo na poti na nastope veselice, poroke in druge dogodke po Sloveniji. Skladba Vse stoji združuje klasičen kvintetovski zvok z modernejšimi glasbenimi elementi, po katerih so Mladi Asi v zadnjih letih postali prepoznavni. Besedilo je po idejni zasnovi Alena Krajnca prispeval Damjan Pasarič, glasbo je ustvaril Uroš Steklasa, za aranžma pa je poskrbel Tomi Budin. Fantje verjamejo, da se bo v pesmi prepoznal marsikdo, predvsem pa si želijo, da bi poslušalcem pričarala na smeh in dobrovoljo tudi takrat, ko vse stoji. Posebnost projekta je tudi video spot, v katerem nastopata igralka Urška Vučak Markež in Franc Vozel, ki ga gledalci poznajo iz letošnje sezone oddaje Kmetija. Zdaj pa je čas, da jih prisluhnemo tudi sami. Tukaj je nova polka ansambla Mladi Asi, Vse stoji.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: punce, na vse naše bivše. Ste pa z razlogom bivši. Či, či, či.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4. Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem poti uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Poslušate jutranji program Radija Slovenske Gorice.
1: 96,4 MHz.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka. Za nami je teden, ki ga je zaznamoval začetek poletja, prvi letošnji vročinski val, hkrati tudi številni dogodki v naših krajih, po Sloveniji in svetu. V naslednjih minutah bomo pregledali najpomembnejše novice in zgodbe minulega tedna. Slovenija je 25. junija obeležila dan državnosti. Osrednja proslava je potekala v Ljubljani, praznik pa nekako zaznamuje razglasitev samostojnosti Slovenije leta 91. Številne občinske proslave, slavnostne seje, podelitve občinskih priznanj ob praznovanju so bile. Ob koncu šolskega leta so se začele poletne počitnice za osnovnošolce in dijake. Sicer pa je v svetu, v ospredju svetovnega dogajanja, napetost na Bližnjem vzhodu. Potekajo diplomatski pogovori med Združenimi državami in Iranom, medtem ko ostaja odprta vprašanja glede jedrskega programa in regionalne varnosti. Nadaljuje in še vedno traja vojna v Ukrajini, kjer so bili tudi ta teden zabeleženi novi napadi z brezpilotniki in vojaške aktivnosti na obeh straneh. Svetovne trge še naprej zaznamuje negotovo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu in vprašanj glede pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, eno ključnih svetovnih energetskih poti. Venezuelo prizadel potres, številni trpijo. Po Evropi se nadaljujejo priprave nogometnih klubov na novo sezono, medtem ko reprezentance nastopajo na svetovnem prvenstvu v nogometu 2026 čez lužo. V Sloveniji se začenjajo številni poletni športni in rekreativni dogodki, občinski festivali in še kaj. V krajovni skupnosti Velka v občini Šentilj bomo začeli pregled lokalnega aktualnega dogajanja, ki smo ga osvetlili v tem tednu. Občina Šentilj bo za krajovno skupnost Velka za investicije namenila letos približno 2 milijona evrov in pol. Med največjimi projekti so obnove cest, sanacije plazov in nadaljevanje gradnje kanalizacije.
1: V krajino skupnost Velka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. Predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, to so 4 odseki, v katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem nova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati in pa seveda določene odseki, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseku Želj v višini 0,5 milijona evrov. Imamo odobrena sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala tretje oziroma četrte faze. To dokumentacijo smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letosnem letu. Tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da 3 faze so narejene, dočistili na naprave v Žabi vasi, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode do čistilne naprave.
0: V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so zaključili 2 pomembni investiciji, povezani s sanacijo škode po neurjih leta 2023. Obnovili so most in zgradili oporni zid pod cerkvijo v središču občine.
2: Gre za 2 investiciji, ki sta bili sanirani iz neurje v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most. Gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je v sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi pravi vhod v občino. In pa seveda oporni zid pod cerkvijo. To je bila res en velik zalogaj, velika investicija. Vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa vi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v takej meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
0: V Sveti Trojici se bliža zaključek gradnje optičnega omrežja, ki ga izvajata Telekom Slovenije in GVO. Nekaj del ostaja še na območju Oseka in Porčiča, projekt pa naj bi bil končan poleti.
3: Glede na to, da smo obljubili občankam in občanom, da v zaključku tega projekta bodo vsi priklopljeni na optično mreže, zaradi daljših hišnih priključkov je potrebno več sredstev, kot je bilo planiranih. Za Telekom ponovno usklajujemo še dodatne gradbena dela, zato da bomo projekt uspešno zaključili, kot je bilo planirano. Tako da malo potrpljenja, sem prepričan, da bomo do julija, avgusta s tem projektom tudi zaključili. Ostali zasilki so praktično zaključeni. Imamo samo v Porčiču ta del, kjer se je delala kolesarka, se pravi Porčič. Vas, verjanem, ob kolesarki in pa gospodinstva, ki so malenkost dlje od same kolesarke in Osek, tako da s tem zaključujemo.
0: Zdaj gremo malce izven naše bližnje okolice Studenice. Postaja je vse bolj priljubljena destinacija za enodnevne izlete, saj obiskovalce privabljajo z naravo, kulinariko in bogato dediščino. O turističnih potencialih kraja smo govorili.
4: Mi se lahko, mislim, da kar pohvalimo predvsem s tem enodnevnim turizmom, namreč te spalne kapacitete na našem območju niso tako velike, da bi lahko pri nas prespal, ne vem, avtobus ljudi oziroma da bi lahko računali na ta večdnevni turizem. Zagotovo pa imamo ogromno možnosti, ogromno lokacij, predvsem pa odlično kulinariko in seveda vinogradniški okoliš, da lahko obiskovalcem zapolnimo 3 enodnevne izlete pri nas ali še več. Predvsem se to v zadnjem času zelo promovira in tudi prihajajo ljudje. Predvsem pa največje plačilo oziroma, da vemo, da se turizem razvija. Namreč mi imamo več kot 70% povratnih skupin, tako da jaz mislim, da je to prihodnost našega podeželskega območja in seveda, da se med sabo povezujemo. Namreč same Studenice so premali kraj, da bi lahko turiste zadržali cel dan ali pa več dni in se treba povezati tudi z ostalimi občinami, tako kot so Makole, Slovenska Bistrica, Konjica, mogoče na Rogaško stran, zato da lahko predstavimo večji del in ponudimo res to, kar imamo.
0: Na Pomorskem sejmu so predstavili rezultate 3 mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov. Skupaj ocenili kar 621 izdelkov, ocenjevanja pa še vedno ostajajo pomembno merilo kakovosti za proizvajalce in potrošnike.
5: Zgodovina teh ocenjevanj, ki se razteza skozi več desetletij, v bistvu potrjuje, da ne gre za navadna tekmovanja, ampak so postala objektivno in neodvisno merilo odličnosti v širši regiji. Potrošnikom na eni strani ponujajo varno orientacijo na trgovskih policah, proizvajalcem pa tisto neprecenljivo potrditev, da s svojimi recepturami, tehnologijo in trudom vsekakor stopajo v pravo smer. Ob tej priložnosti želim poudariti, da naša ocenjevalna kolesja nikakor ne mirujejo. Do samega odprtja sejemskih vrat v avgustu nas čakata še 2 izjemno pomembni mednarodni ocenjevanji, in sicer 25. mednarodno ocenjevanje medu. S tem projektom ne premerjamo le vrhunskosti čebeljih pridelkov, temveč glasno opozarjamo na pomen čebel za našo naravo, ekosistem in našo celotno prehransko varnost. Prav tako pa bo 20. in 21. avgusta na vrsti 44. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. To ocenjevanje je ključni razvojni kazalnik moderne tehnologije, optimizacije dela in trajnostnih rešitev v kmetijstvu. Vsa priznanja in medalje, ki jih bodo izdelki oziroma jih so izdelki prejeli, bodo slavnostno podeljena neposredno na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kar bo ponovno tisti pravi praznik živilstva in pa kmetijstva. Za skupino sokov brezalkoholnih pijač in embaliranih vod pa na sejmu pripravljamo tudi posebno razstavo ocenjenih izdelkov, kjer bodo obiskovalci nagrajene izdelke lahko spoznali povsem od blizu.
0: Še enega ocenjevanja se bomo spomnili, in sicer dobrot slovenskih kmetij. Festival že skoraj 40 letja promovira kakovostne domače prehranske izdelke in slovensko podeželje.
6: Treba je nadaljevati tudi ta nov pristop glede organizacije strokovnih posvetov, je namenjen ravno temu, da bi dali še večji poudarek slovenski hrani. Gotovo pa mora politika odigrati pomembno vlogo, da bomo res podprli to, kajti te male kmetije, ki težko dosegajo ekonomsko učinkovitost v osnovni pridelavi, lahko najdejo rešitev tudi v dodani vrednosti in pripraviti dobro slovensko hrano in to neposredno ponuditi. Zato je festival kot tak tudi v bodoče pomemben, da se ohrani, seveda pa je to odvisno od tega, kako ga bo politika tudi znala podpreti. Mi smo do sedaj, ne smem reči, da nismo dobili podpore, ampak pričakujemo pa večji odziv in da je to ena strategija razvoja slovenskega kmetijstva v pristni pridelavi slovenske hrane.
0: No, v Mariboru je ta teden potekal tudi strokovni posvet o prihodnosti slovenskega vinogradništva in vinarstva. Kar nekaj predavanj je bilo, okrogla miza ter podelitev priznanj najboljšim vinom vinskega letnika.
7: Že samo ocenjevanje malček slovesnost, taj so nas s svojim obiskom počastili številni gosti. Seveda pa je to samo prvi del, ko zaključimo ocenjevanje in naznanimo seveda ocene. Drugi del nas čakal nekoliko bolj slovesni del. V Vinagu bomo pripravili za vse sodelujoče, za vse vinarje nekako slavnostno prireditev, na katerih jim bomo podelili vse priznanja in v ta del vedno vključimo tudi nekaj strokovnega dela.
0: Vinogradnike opozarjajo, da je čas za prvo obvezno škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki prinaša zlato trsno rumenico, zdaj. Ukrep je ključen za zaščito vinogradov pred širjenjem bolezni.
8: Zdaj pred nami bo prvo zatiranje škržatka, tako da za vse poslušalce nekako, ki imate kakšne trte doma ali pa vinograde, se že lahko počasi pripravite, tako da to bo zdaj tisti najpomembnejši ukrep. Torej, velja poziv za res strogo izvajanje teh ukrepov, torej od obveznega zatiranja. Sedaj še ni najbolj jasno, koliko obveznih tretiran bo za neprofesionalne lastnike trt oziroma za lastnike posameznih trt brajt. Nekako uredba predvideva obvezna tri tretiranja, ampak dokler to ne bo napisano na papire, seveda se še tukaj težko pogovarjamo. Za vse preostale vinogradnike je takole tako zdaj že dve leti ta obveznost do trojega tretiranja. Prav tako pa tudi sprotno odstranjevanje teh okuženih trt. Žal vidimo, da vse preveč trt, ki kažejo simptome, ljudje ne odstranjujejo iz svojih nasadov in to nam potem dela tiste največje probleme, da dejansko določen nasad lahko za nekaj letih popolnoma propade. Tretji apel pa seveda vsem nekako, ki imajo v lasti določene zasaditve ali pa zapuščene vinograde, da seveda take površine počistijo. Dokazano je oziroma smo dokazali v prejšnjem letu s mnogoštevilnimi preizkusi vzorčeni, da zapuščeni vinogradi, zapuščene brede predstavljajo pa največji riziko širjenja te bolezni, tega škodljivca. Dejansko te površine se morajo počistiti, drugače se pač vinogradništva ne bo moglo peljati na območju Slovenske Gorice.
0: Še ostajamo pri vinu in z vinom povezani tradiciji. Gremo na posestvo Sončni raj v Vodolah, kjer obiskovalcem ponujajo sicer številna doživetja, od fontane vin pa do adrenalinskih in turističnih vsebin. Posebno pozornost namenjajo tudi pripravam na postavitev svetovnega rekorda v najdaljši špricer zdravljici. O tem bomo v našem programu zagotovo še govorili. Zdaj pa o povezovanju mesta in podeželja, vina in še česa.
9: Največja prednost je zagotovo vinska cesta in jaz sem vesel, da Maribor ima podeželje, ker dejansko je to ena redkih lokacij v Evropi, ker lahko ti iz strogega centra mesta prideš na podeželje v 10-15 minutah z kolesom in res doživiš tisto prisno Štajerskih goric, ki je, jaz mislim, na neko bogatstvo in na tem jaz vidim, da bi se moral turizem Štajerskega podeželja, Štajerskih goric graditi. Jaz sem pač zagovornik teorije, da koliko bomo mi sami za to naredili oziroma koliko bomo spodbudili interesa v lokalnem okolju, da se povežemo, s tem bomo pridobili dejansko vsi in imamo dejansko, jaz mislim, da v našem mestu ni dobene ovire, da se stvari ne realizira. Važno je samo, da imamo vsi skupni imenovalec in da vidimo vsi, tako jedro mesta kot podeželje, da je jedro mesta nekaj, kjer lahko gostje preživijo nekaj časa, si ogledajo vse te stvari, ki jih v mesto imamo, Staro Trto, Lent in vse ostale stvari, ampak da podeželje pa lahko ponuja dan, dva ali tri dodatne nočitve in te dodatne nočitve bi mogli znati ceniti. Torej, vinska destinacija kot štajerska destinacija imamo možnost, da zdaj v tem letu ali pa v naslednjem letu res povečamo to, da gostje pri nas ostanejo dlje časa in da začutijo to srčnost ponudbe, ki jo imamo.
0: No, festival glasbe in piva pa odpira Radgonsko poletje. V soboto se bo začelo z omenjenim festivalom na Trgu Svobode, dogodek pa bo združil glasbene nastope, ponudbo kraft piv in kulinarične dobrote.
10: 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del Radgonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Kualovo iz Dežurne krivce in pa Potato Mešrum in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
0: Trenutno praznujejo v Cerkvenjaku in tudi športno društvo Cerkvenjak se je vključilo v letošnje cerkvenjaško poletje. V prihodnjih dneh oziroma v teh dneh so pripravili dva dogodka namenjena športu, druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa.
11: Prvi dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja je 24. junija, prične se ob 5. popovdne, imenovan pa je tek po Andrenški grabi in je namenjen vsem ljubiteljem gibanja narave in rekreacije. Gre za tek po slikoviti trasi skozi Andrenško grabo in okoliško naravo. Dogodek ni tekmovalnega značaja, namenjen je pa vsem generacijam, od rekreativcev, od družin in mladih športnih navdušencev. Trasi bo ta sicer dve in sicer ena bo 6 km, druga 3 km, imamo pa še eno manjšo za naše najmlajše, bo pa 150 metrov. Poskrbljeno bo tudi za prijetno spremljevalno dogajanje in dobro voljo udeležencev. Že naslednji dan, 25. junija, pa bomo organizirali dogodek kolesarjenja po mejah občine Cerkvenjak. To je sicer dogodek, ki ga društvo izvaja že preko 20 let. Ni namenjen tekmovanju, prav tako kot tek po Andrenški grabi. Važno je, da odkrivamo lepote naše občine in da ob tem uživamo. Verjamemo pa, da lahko prav šport in gibanje še bolj začutimo, koliko lepega imamo doma. Tak kot vsako leto se zbiranje prijav začne ob 9. na ploščadi pred občino, ob 10. uri bomo štartali. Trasa je prilagojena rekreativnim kolesarjem, zato dogodek ni zamišljen kot tekmovanje, ampak kot prijetno druženje na kolesih. Med potjo so predvideni tudi krajši postanki za osvežitev, počitek in druženje, ob tem pa bomo poskrbeli za dobro organizacijo in varnost udeležencev.
0: Za učence osnovnih šol se je zaključilo šolsko leto. Ob dnevu državnosti so pripravili še kakšne slavnostne prireditve, s katerimi so nekako vstopili v poletne počitnice. Mi smo ta teden klepetali z ravnateljico osnovne šole Šentil in tako je sporočila učencem.
12: Naj bodo navihani, naj bodo počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
0: Ja, Evropa v teh dneh zajema močan vročinski val, ki se širi tudi na te Slovenijo. Seveda temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo vroči dnevi vztrajali še kar nekaj časa. Zato tudi zdravstvene službe in vsi pristojni ljudi pozivajo k previdnosti, predvsem pri delu na prostem, v prometu tudi ključna je ustrezna zaščita, ključna je tudi hidracija.
13: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem se izogibamo temu, da bi dodatno tvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva, to pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost, in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin. V vročih dneh, govorim izključno o vnosu s tekočinami, ne tudi s hrano, ne, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina, ker s tem dosežemo ravno to, česar ne želimo, izgubljanje vode, ki jo še kako potrebujemo za uravnavanje toplote, to je znojenje.
0: S tem nasvetom zaključujemo še en pogled in pregled tedna v oddaji od petka do petka. Pred nami so vroči poletni dnevi, zato ne pozabimo na nekaj preprostih, a pomembnih stvari. Pijmo dovolj tekočine, poiščimo senco ali hladnejše prostore. V največji vročini se raje izognimo večjim naporom in ne pozabimo tudi na tiste, ki vročino prenašajo težje. Naj bo konec tedna prijeten, sproščen in predvsem čim bolj osvežujoč. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjega petka.
14: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Pred nami je nov poletni dan in veseli me, da ste tudi to jutro z nami na Radiju Slovenske Gorice, kjer vas bom skozi jutro in dopoldne spremljala Romana Drumlič. Nedelja je kot nalašč za nekoliko počasnejši začetek dneva, morda vas danes čaka kakšno družinsko kosilo, obisk sorodnikov ali izlet, ali pa preprosto nekaj ur za počitek in oddih. Kakršnikoli so vaši načrti, želim, da jih spremlja dobra volja. Vreme bo tudi danes poletno, veliko sonca, visoke temperature bodo poskrbele, da bomo iskali senco, osvežitev in kakšen hladen napitek. V naslednjih urah bomo tudi mi poskrbeli, da bo vse to spremljala dobra glasba, zanimive informacije in prijetna družba. Želimo vam kar se da lepo in prijetno nedeljo.

0: Kan Gıda.
1: Naš napovednik prireditev vedno skriva kakšno doživetje. Naj bo to poletne prireditve in koncerti, vaške veselice, kulinarični dogodki, sejmi domačih dobrot in še kaj. In meni se zdi, da je dobro načrtovati, kam in kdaj bomo šli, in to vedno izveste v naši rubriki. www.rsg.si je naslov naše spletne strani, kjer je napovednik prireditev tudi objavljen. Kar nekaj dogodkov v minulih dneh, ki so popestrili tale vikend, mi pa že gledamo v konec prihajajočega tedna. In sicer v petek 3. julija Benediktovo, osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt ob 20. v športni dvorani. V petek 3. julija pod okriljem Len Arta tudi Folk Art v Lenartu. V športni dvorani bo nastopila folklorna skupina iz Puerto Rika in ansambel ljudskih plesov iz Severne Makedonije, vabljeni v petek 3. julija. Sobota 4. julij, Benediktovo 26 prinaša gasilsko veselico z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru. Prostovoljno gasilsko društvo Benedikt je seveda organizator. In dan kasneje, v nedeljo 5. julija, graharjada, pohod po občini Benedikt in pa graharjada, tudi dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. V nedeljo še koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo v cerkvi svetih treh kraljev. Če vas zanima, kaj še prinaša to poletje, tale julij, od praznovanja občinskega praznika v Benediktu, prireditev pod okriljem Len Arta, poletnih prireditev v Lenartu in še kaj, že lahko najdete na naši spletni strani www.rsg.se. Na vse prireditve, na vse dogodke ste pa vljudno vabljeni.
0: Kam? Kdaj?

0: Izlet na splet. Obiščite našo spletno stran www.rsg.si, če ste morda zamudili kakšno oddajo ali vas zanimajo novice iz naših krajev. Na spletni strani vas čakajo sveže lokalne novice, zanimive zgodbe, informacije o dogodkih, fotografije in številne vsebine, ki nastajajo pri nas vsak dan. Obiščite pa tudi naš Facebook, kjer je vedno živahno. Objavljamo utrinke z dogodkov, zanimivosti iz regije, nenavadne nagradne igre, fotografije, ki nam jih tudi vi pošiljate. Skratka, posebej radi spremljamo tudi vaše poletne razglednice z dopust, zato nam brž pošljite kakšno fotografijo ali kratek pozdrav, pa jo z veseljem delimo tudi z drugimi. www.rsg.si in Facebook Radija Slovenske Gorice minus ta pravi sta vedno na dosegu roke, tudi takrat, ko radija nimate pri sebi in veseli smo, če nas spremljate tudi na spletu. www.rsg.si.
1: Izlet na splet.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih še vedno prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 sta povzročila ogromno opustošenje. Po podatkih venezuelskih oblasti je na tisoče ljudi ostalo brez domov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. Evropska unija bo kljub dogovoru med ZDA in Iranom o končanju vojne še naprej pozorno spremljala dogajanje na energetskih trgih, je po srečanju ministrov za energetiko v Luksemburgu povedal ciprski minister. Ministri so se strinjali, da se morajo članice Evropske unije še naprej tesno usklajevati, spremljati razmere in delovati bolj pregledno, da bi se izognili fragmentaciji in se enotno odzvali. V Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije opozarjajo, da se v zadnjih tednih in mesecih na spletu pojavljajo številne objave, komentarji in razprave, v katerih se delo centrov za socialno delo sistematično prikazuje kot škodljivo, nestrokovno ali celo usmerjeno proti otrokom in družinam. Del teh objav po njihovih navedbah presega meje dopustne kritike ter vključuje osebne diskreditacije zaposlenih, žaljive in ponižujoče zapise ter posamezne pozive k sovraštvu, nestrpnosti ali celo nasilju. Predsednik vlade Janez Janša si je v petek skupaj s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ogledal posledice požara, ki je v noči na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po obisku kmetije se je prek družbenega omrežja X zahvalil vsem gasilcem, ki so pomagali pri gašenju požara, ter vsem prostovoljcem, donatorjem in posameznikom, ki pomagajo pri zadeti družini. Pomagali bomo, kot smo pomagali po poplavah, je ob tem zapisal premije. Policijska preiskava pa je medtem potrdila, da je požar zanetila strela. V zadnjem času je na reki Dravi v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje, ki zaidejo iz športnega kluba na Oreškem namrežju vse do vodnega stolpa na Lentu. Če vozijo s hitrostjo do 40 km na uro, je to dovoljeno. A del javnosti ta hrup vseeno moti. Naravovarstveniki pa opozarjajo tudi na tveganja za živali. Občinski odlok predpisuje za prekrške globo od 40 do 250 evrov, ni pa znano, če je kakšna dejansko že bila izrečena. Na problematičnost vožnje z vodnimi skuterji po Dravi je med drugim opozorilo društvo Anima, takšnemu

0: V početju nasprotujejo, ko gre za nevarno, objestno ali nedovoljeno uporabo vodnih skuterjev, zlasti na območjih, kjer se zadržujejo ljudje ter prosto živeče živali. Po navedbah društva je ključno, da se zagotovi dejanski nadzor na terenu, predvsem ob koncih tedna in v času, ko je takšnih voženj največ. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Vremenska napoved.
0: Po napovedih vremenoslovcev bo tudi danes večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, temperature dnevne tako tudi jutri od 34 do 38 stopinj Celzija. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče. Po podanskih urah sicer ni izključena kakšna nevihta, do vključno torka pa po nižinah še vedno velja opozorilo o veliki toplotni obremenitvi. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
2: Avtojaz, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Poglejmo na naše ceste. Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, kamorkoli vas bo pot danes odpeljala ali pripeljala nazaj domov. Mi upozarjamo odseke cest, kjer so postavljene delovne zapore. Še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri mejnem prehodu v Šentilj, v Sveti Trojici, v Staršah, Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes je nedelja, 28. junij, 179. dan leta. Do novega leta nas loči še 186 dni. Če ste vstali z sončnim vzhodom, potem bi bilo to danes ob 5:17. Dvomim pa, da boste šli spat z sončnim zahodom ob 20:53. No, pomeni pa, da bomo tudi danes uživali v več kot 15 urah dnevne svetlobe. Pravo poletje je tu, zato naj vas ob vseh današnjih opravkih spremljata tudi steklenica vode in dobra volja. Te zagotovo ne manjka današnjim godovnikom. Današnji god obeležujejo Marcela, Potamjena in sveti Irinej so zapisani v različnih virjih, praznujejo pa tudi vsi z imeni Hotimir, Friderik, Miroslav, Ljubomir, Irineja, Nejka in še kdo. Sam Irinej med glavnimi godovniki, samo ime izhaja iz grške besede Einere, ki pomeni mir, zato ni naključje, da je sveti Irinej skozi svoje življenje veljal za človeka, ki je znal povezovati ljudi in iskati soglasje. Rodil se je v Mali Aziji, pozneje pa postal škof v francoskem Lyonu, bil je eden najpomembnejših krščanskih mislecev drugega stoletja in avtor znamenitega dela Proti herezijam, v katerem je branil krščanski nauk. Posebej ga je zaznamovala njegova želja po miru in enotnosti med kristjani, zato njegovo ime še danes simbolizira spravo in razumevanje. Vsem današnjim godovnikom iskreno čestitamo in želimo lep praznik. V 28. junij pa je tudi datum, ki je večkrat odločilno zaznamoval svetovno zgodovino. Najbolj znan dogodek sega v leto 1914, ko je v Sarajevu Gavrilo Princip ustrelil avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo soprogo Sofijo. Atentat je sprožil verižno reakcijo med evropskimi velesilami in postal povod za začetek prve svetovne vojne, ki je zavedno spremenila podobo Evrope. Le 5 let pozneje, leta 1919, je bila podpisana Versajska mirovna pogodba, s katero se je prva svetovna vojna tudi uradno končala. Pogodba je močno zaznamovala prihodnost Evrope in vplivala na dogodke, ki so sledili v naslednjih desetletjih. Leta 1921 je bila sprejeta tudi Vidovdanska ustava, prva ustava kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Na današnji dan, leta 1960, je kubanska vlada nacionalizirala ameriške naftne rafinerije, kar je še dodatno zaostrilo odnose med Kubo in Združenimi državami Amerike. Na današnji dan, leta 1712, se je rodil francoski filozof Jean-Jacques Rousseau, eden najpomembnejših mislecev razsvetljenstva. Njegove ideje o svobodi, enakosti in izobraževanju so ga zagotovo vplivale na razvoj sodobne demokracije. Na današnji dan leta 1797 pa se je rodil tudi Irinej Friderik Baraga, eden največjih slovenskih misionarjev. Deloval je med severnoameriškimi indijanci, se naučil njihovega jezika, pripravil slovarje in verske knjige ter si prislužil spoštovanje domačinov. Na današnji dan se spominjamo tudi velikega Slovenca in sicer 1586. je umrl Primož Trubar, avtor prve slovenske tiskane knjige in utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika. Samo da spomnimo, 1550. izdal abecednik in katekizem, s katerima je Slovencem prvič omogočil branje v lastnem jeziku. Njegove znamenite besede, ljubi Slovenci, pa še danes veljajo za simbol začetkov slovenske pisane besede. Njegovo delo je postavilo temelje slovenskemu jeziku in kulturi, zato ostaja eden najpomembnejših osebnosti naše zgodovine. Za konec še misel, ki jo velja vzeti s seboj v današnji dan, pravi pa takole: človeška pomlad pride le enkrat. Ja, vsako življenjsko obdobje ima svojo lepoto. Mladost pa nas uči, kako pomembno je izkoristiti priložnosti, sanjati in ustvarjati spomine. Prav vsak dan je lahko nova priložnost za nekaj dobrega.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice.

Spoštovani pridelovalci žit. KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Jurju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije v povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona. Thank you.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine. Kljub temu, da gre za razmeroma mlad pojav, lahko tudi pojav narodne noše označimo kot eno od sestavin naše dediščine. Narodna noša ni v nobenem primeru z ljudsko ali oblačilnim videzom slovenskega kmeta v preteklih stoletjih istoveten pojav. Tudi je ne moremo primerjati z ljudsko nošo 19. stoletja. Vzroki za nastanek narodne noše so bile čisto določene potrebe in cilji v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Torej gre za umetno nastali pojav, ki je vse do danes dobil različne oblike, razsežnosti in aplikacije in se tudi še naprej razvija, recimo pri narodno-zabavnih ansamblih, v turistični industriji in podobno. V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do nekakšnega zasuka. Kmetje so na eni strani začeli vedno bolj opuščati svojo tradicionalno nošo, na drugi strani pa so iz narodno-prebudnih motivov tudi meščani začeli nositi določene dele kmečke noše. Na tak način naj bi dokazovali pripadnost slovenskemu narodu in narodni ideji. In ni bilo boljše prireditve za to vrstna manifestiranja z narodnim oblačilnim videzom, kot so bili prav številni tabori in narodni shodi. V začetku to niso bili kdo ve kaj množični pojavi, tudi se niso tako nosili revnejši družbeni sloji. Narodna noša torej postane kot narodna uniforma, obleka ali bolje preobleka za popolnoma določene priložnosti. Najprej je imel ta pojav izrazito narodno-obrambni značaj in je bil razširjen zlasti na narodno ogroženih področjih, naprimer na Primorskem in na območju Tržaškega krasa, predvsem v Trstu z okoliškimi vasmi. Tu je bila narodna noša res uniforma, vendar predvsem zunanja označitev in simbol narodne pripadnosti in zavesti. Od ostalih področji Slovenije se je gibanje za narodno nošo močno razbohotilo na Gorenjskem. Po prvi vojni je narodna noša začela še bolj postajati uniforma. Izgubila je svoj pomen kot sestavina za poudarjanje narodne zavesti in je služila kot element parade na raznih shodih, veselicah, cerkvenih in turističnih prireditvah, povorkah in v protokolu. V narodno nošo oblečeni odrasli in tudi otroci se kočive paradne kulise pojavljajo na sprejemih državnikov. Narodna noša postaja tudi protokolarno darilo. Naprimer, po drugi svetovni vojni jo poklonijo tudi Josipu Brozu in njegovi soprogi in še bi lahko naštevali. Po drugi svetovni vojni se s pojavom narodno-zabavnih ansamblov leti oprimajo tudi nekega določenega narodnega oblačilnega videza, ki dobiva od ansambla do ansambla razne oblike adaptacij, posploševanj oziroma poenostavitev. Vzporedno z razvojem narodne uniforme med obima vojnama so bile tudi nekatere težnje, da se ta uniforma oziroma njena dediščina uporabi kot model za kreiranje in aplikacijo na področju oblačilne mode. Podobne pojave poznamo iz sosednje Avstrije in Bavarske, kjer seveda še danes poznajo ta segment ob vsakoletnih modnih usmeritvah. Omenjeni deželi in še vrsta drugih po Evropi so namreč ohranile in vzgojile odnos do nekakšne narodne uniforme kot pretežno praznične in manifestativne preobleke. Na Slovenskem je ta način gledanja po drugi svetovni vojni popolnoma zamrl. Skladno z odklanjanjem veliko bolj pomembnih in starejših področij dediščine ne preseneča odklonilen odnos tudi do takih poskusov. Zadnji čas se stvari spreminjajo, vendar ne v smislu oblačenja, ampak bolj v smislu iskanja nekih finančnih motivov. Močno je narodna uniforma zastopana pri Slovencih po svetu. V najbolj ustrezni obliki in tudi številčno najmočneje je zastopana pri Slovencih v Argentini, kjer tudi strokovno skrbijo za njeno ohranjanje. Po stopinjah naše dediščine.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: Pridi v Implant.
3: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borateks.
5: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetuzitka.com.
6: KZ Radgona.
7: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
6: Gnojila za dognojevanje.
7: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
6: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
7: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
6: KZ Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Svetovna banka je sporočila, da je njen cilj zagotoviti 2 milijardi ameriških dolarjev za obnovo Ukrajine. Ameriška banka za izvoz in uvoz pa je z ukrajinskim naftogazom sklenila sporazum vrednosti 300 milijonov dolarjev. Google je napovedal donacijo 5 milijonov dolarjev za razvoj ukrajinskega ekosistema digitalnega trga dela Obri. Evropska unija pa je oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči 3,2 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Vlada bo za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske suše in pozebe iz sklada proračunske rezerve za naravne nesreče namenila skupno nekaj manj kot 13 milijonov evrov, je sklenila na petkovi dopisni seji. Ocena škode zaradi suše znaša 42,3 milijona evrov. Suša je v 126 občinah prizadela 4354 oškodovancev in 36.948 hektarjev kmetijskih površin. Za odpravo posledic bo vlada leto zagotovila 8,4 milijona evrov. Ocena škode zaradi pozebe lani pa znaša skoraj 35,2 milijona evrov. Vlada bo za odpravo njenih posledic letos zagotovila 4 milijone evrov in pol. Svetniške skupine za Ptuj na Ptuju za zdaj še vedno skrivajo svoje adute za jesenske županske volitve. Le aktualna županja Nuška Gajšek iz vrst SD je že pred skoraj letom dni najavila, da se bo potegovala za svoj tretji mandat. Čeprav bo zagotovo imela kar nekaj proti kandidatov, za zdaj uradno ni še nihče napovedal kandidature, kroži pa več imen. Najresneje naj bi o tem, da bi se potegoval za župana, razmišljal aktualni direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Kot je povedal, še ni sprejel končne odločitve, a je bližje temu, da se bo odločil za omenjeni izziv. Že dalj časa se govori o kandidaturi nekdanje direktorice zdravstvenega doma Ptuj Metke Petek Uhan, sicer svetnice Gibanja Svoboda, ki pa je dejala, da je za zdaj še vse odprto. Z vnovnično kandidaturo se spogleduje tudi Andrej Čuš. Posestvo Sončni raj v Vodolah obiskovalcem ponuja veliko več kot le pokušino vina na fontani vin Vodole. Le nekaj minut vožnje iz Maribor lahko gostje doživijo adrenalinsko vožnjo po ziplajnu, čebelji led, oddih v nastanitvah Nesting Resorta, spoznajo pridelavo industrijske konoplje ter uživajo v naravi in razgledih med vinogradi. Posebno vrednost lokaciji daje tudi bližina Maribora, ki letos nosi naziv Evropske prestolnice vina in se svoj bogato vinogradniško tradicijo vse bolj uveljavlja na evropskem vinskem zemljevidu.

0: govori Bogdan Mak.
1: Največja prednost je zagotovo vinska cesta in jaz sem vesel, da Maribor ima podeželje, ker dejansko je to ena redkih lokacij v Evropi, ker lahko ti iz strogega centra mesta prideš na podeželje v 10-15 minutah z kolesom in res doživiš tisto prisno Štajerskih goric, ki je, jaz mislim, da neko bogatstvo in na tem jaz vidim, da bi se moral turizem Štajerskega podeželja Štajerskih goric graditi. Jaz sem pač zagovornik teorije, da koliko bomo mi sami za to naredili oziroma koliko bomo spodbudili interesa v lokalnem okolju, da se povežemo, s tem bomo pridobili dejansko vsi in imamo dejansko, jaz mislim, da v našem mestu ni dobene ovire, da se stvari ne realizira. Važno je samo, da imamo vsi skupni imenovalec in da vidimo vsi, tako jedro mesta kot podeželje, da je jedro mesta nekaj, kjer lahko gostje preživijo nekaj časa, si ogledajo vse te stvari, ki jih v mesto imamo, Staro trto, Lent in vse ostale stvari, ampak da podeželje pa lahko ponuja dan, dva ali tri dodatne nočitve in te dodatne nočitve bi mogli znati ceniti. Torej, vinska destinacija kot Štajerska destinacija imamo možnost, da zdaj v tem letu ali pa v naslednjem letu res povečamo to, da gostje pri nas ostanejo dlje časa in da začutijo to srčnost ponudbe, ki jo imamo.
0: Na Fontani vin Vodole pa v avgustu pripravljajo tudi poseben dogodek, s katerim želijo postaviti svetovni rekord za najdaljšo špricer zdravljico na svetu. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet. Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Po napovedih vremenoslovcev bo tudi danes večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, temperature dnevne tako tudi jutri od 34 do 38 stopinj Celzija. Tudi v torek bo sončno in zelo vroče. Po podanskih urah sicer ni izključena kakšna nevihta, do vključno torka pa po nižinah še vedno velja opozorilo o veliki toplotni obremenitvi. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Poglejmo na naše ceste. Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, kamorkoli vas bo pot danes odpeljala ali pripeljala nazaj domov. Mi opozarjamo odseke cest, kjer so postavljene delovne zapore. Še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pri mejnem prehodu Šentil, v Sveti Trojici, v Staršah, Kungoti, v Framu in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Na Bisque, Wi-Fi. 13. navadna nedelja. Hoja za Kristusom. Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo. Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Prišel sem, da ločim človeka od njegovega očeta, hčer od njegove matere, snaho od njene tašče in človekovi sovražniki bodo njegovi domači. Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta imenovan prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta imenovan pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan učenec, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega plačila.
1: Nebeški. 13. navadna nedelja. Komentar: ali Jezus vihti meč? V 19. in 20. stoletju so nastale različne revolucionarne ideje, ki so se včasih sklicevale tudi na vrstico iz Matejevega evangelija, kjer je rečeno, da je Jezus prinesel meč in ni miru. To seveda zveni povsem drugače in je v nasprotju z njegovimi besedami, ko veli svojemu spremljevalcu na Oljski gori: spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani. Takšno sklicevanje na meč je tudi v očitnem nasprotju z Jezusovim naukom o miroljubnosti in njegovimi stalnimi pozivi k nenasilju. Kako torej razumeti, da Jezus uporabi meč kot prispodobo za svoje poslanstvo na svetu? Exeget Lofink ob tem odlomku opozarja, da se najprej zastavlja vprašanje, ali je Jezus mislil na ves svet oziroma zemljo ali zgolj na judovsko ljudstvo. Gotovo je imel najprej v mislih Izrael, saj je oznanilo Božjega kraljestva najprej prinesel svojemu narodu. Ker pa je okoli sebe zbiral ljudi, ki niso bili zgolj judje, to smo videli tudi med apostoli, je jasno, da je presegel številne tedanje predsodke. Povezoval je grešnike in pravične, cestninarje in zelote, bogate in revne. Zato je mogoče pravilno razumeti, da je Jezus prinesel meč na zemljo oziroma na vse človeštvo v prenesenem pomenu besede. Evangelist Luka se pri omembi meča nasloni na odlomke iz starozavezne knjige preroka Miheja, kjer beremo: dan tvojih preiskovalcev, tvojega obiskanja prihaja, zdaj se uresničuje njihova zmeda. Ne verjemite prijatelju, ne zaupajte tovarišu. Pred njo, ki ti leži v naročju, pazi na vrata svojih ust, kajti sin se norčuje iz očeta, hči vstaja proti svoji materi, snaha proti svoji tašči, človeku so sovražni njegovi domači. Jaz pa se oziram na Gospoda, čakam na Boga svoje rešitve, moj Bog me bo uslišal. Tako Mihej. V prvotnem kontekstu gre za razprtije znotraj judovskega ljudstva v obdobju povrnitvi iz babilonske služnosti. Jezus uporabi te besede kot ilustracijo razmer svojega časa. Povsod so navzoči spori in razklanost, toda zaradi česa? Jezus vidi razloge v svojem nastopu. Prišel je, da bi združil in povezal Božje ljudstvo v veri v Boga odrešenika. Vendar je njegovo delovanje povzročilo tudi novo delitev. Njegovo oznanilo in delovanje sta naletela na hudost nasprotovanje, ki se je končalo z nasilno smrtjo. To nasprotovanje je razdelilo izraelski narod, njegove voditelje in celo njegovo širšo družino. Jezus je želel, da bi se ljudje odločili, izbrali in javno pokazali, kaj so izbrali. Nihče ne more služiti dvema gospodarjema. Odločitev zanj lahko na vse zadnje pomeni tudi izgubo lastnega življenja. Odločitev za Jezusa je imela daljnosežne posledice za celoten pogled na svet in življenje. Najprej je šlo za vprašanje podobe Boga. Bog Izraela, ki ga ni bilo dovoljeno upodabljati in katerega imena niso izgovarjali, se je očlovečil in postal eden izmed njih. Sprejeti to resnico je pomenilo prelom z dotedanjo predstavo o Bogu in njegovem delovanju. Druga bistvena sprememba je zadeva predvsem to, kakšen naj bi bil odrešenik, ki ga Judje pričakujejo in ki jim je bil obljubljen. Še enkrat. Druga bistvena sprememba je zadevala predstavo o tem, kakšen naj bi bil odrešenik, ki ga Judje pričakujejo in ki jim je bil obljubljen. Preroška tradicija je napovedovala odrešenika, ki bo kamen spotike. Visoki verski predstavniki so pričakovali odrešenika, ki bo Izraelu prinesel večno kraljestvo na zemlji. Videli so ga v liniji kraljev, kakršna sta bila David in Salomon, kot vladarja, ki bo utrdil moč in oblast Izraela. Takšna pričakovanja so bila še posebej razumljiva v času rimske okupacije. Nihče si ni predstavljal, da bo odrešenik z mečem presekal zlo, hudobijo in greh. Seveda ne tako, da bi uporabil kakršnokoli orožje, temveč svoje lastno življenje. S tem se je povsem spremenila tudi predstava o darovanju Bogu in o življenju. Daritev postane samo daritev, samo izročitev, služenje drugemu in drugim. Ne gre več za žrtvovanje živali ali za kakršnokoli drugo zunanjo in neosebno obliko daritve. Kdor hodi za Jezusom, sprejme življenjsko držo, ki ne postavlja v ospredje sebe in svojih potreb, temveč druge in njihove stiske. Na ta način se bogoslužje spremeni v spomin na to, kakšno je bilo Jezusovo življenje in kakšno naj postane življenje kristjana. Tak preobrat v miselnosti je po eni strani zahteval trdno odločitev, ki je prekinila s prejšnjim načinom življenja, po drugi strani pa je lahko postal tudi razlog za razkol med najbližjimi, ki takšne odločitve niso razumeli ali je niso odobravali. To je tisti meč, to je tisto ostro rezilo, ki prereže življenjsko usmeritev, vrednote, način življenja in delovanja. Jezus sam je meja ločnica, rezilo meča, greben med dvema prepadoma. Ne veš,

0: danes.
1: Ne ravno danes, ampak pred nekaj dnevi se je zaključilo šolsko leto in ob zaključku šolskega leta Slovenska Karitas vedno prične z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo. Gre za pomoč socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinami po vsej Sloveniji. Z mislijo nekako smo z stiskami staršev, ki si preprosto ne morejo privoščiti vsega, kar njihovo otrok potrebuje za začetek šolskega leta. Na Karitas se pogosto obračajo družine z nizkimi dohodki, ki jih poleg finančnih skrbi bremenijo še zdravstvene težave ali življenjske nesreče. Posebej ranljive so enostarševske družine in tiste z več osnovnošolskimi otroki. Tako na Karitas za akcijo zbirajo šolske potrebščine in finančna sredstva za več kot 14 tisoč otrok. Kako lahko pomagate? Lahko pomagate tako, da poklonite dejansko zvezek, zbirajo torej nove, velike, črtaste zvezke in lahko seveda na tak način pomagate. Sicer pa lahko tudi darujete in sicer z poslanim SMS-om, če vam je tako lažje, sporočilo, torej zvezek 5 pošljete na 1919 in s tem darujete 5 evrov. Kot še izpostavljajo na Karitas, bodo z našo pomočjo, torej osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin, zagotovili paket šolskih potrebščin v vrednosti 50 evrov. Najranljivejšim otrokom pa bodo s pomočjo bonov omogočili tudi nakup delovnih zvezkov v večjem obsegu. Če lahko, pomagajmo.
2: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na karitas.si. Hvala.

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novemu glasbenemu sodelovanju, ki po 20 letih znova združuje dva znana obraza slovenske glasbene scene, Rebeko Dremelj in Domna Kumra. Natanko 20 leti potem, ko sta navdušila skladbo Noro se ujame vam, predstavljata novo poletno uspešnico z naslovom Daj mi noč. Gre za lahkotno, razigrano in nalezljivo pesem, ustvarjeno za dolge poletne večere, dobro družbo in brezskrbne trenutke. Rebeka in Domen pravita, da njuna glasbena kemija ostaja enako močna kot nekoč, nova skladba pa je poklon poletju, prijateljstvu in dobrim vibracijam. Ob tem sta obudila tudi lepo prijateljstvo, saj sta letošnje prvomajske praznike skupaj z družino preživela v Dominikanski republiki, kjer je nastal tudi prvi promocijski material za pesem. Videospot za skladbo so posneli v čudovitem Piranu, ki svojo obmorsko romantiko odlično dopolnjuje poletno zgodbo pesmi. Glavni vlogi v videospotu sta prevzela znana slovenska vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlovič, ki svojo energijo še dodatno popestrita zgodbo. Kot pravita Rebeka in Domen, daj mi noče pesem za vse, ki imajo radi dobro družbo, morje, ples in dolge poletne noči. Zdaj pa je čas, da ji prisluhnemo tudi mi. Tukaj je poletni duet Rebeke Dremelj in Domna Kumra, daj mi noč.

0: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
1: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Romit, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romit.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: nedeljsko dopoldne na Radio Slovenske Gorice. Kot vsako nedeljo, nič 2:55, 55, nič 55. Kot vsako nedeljo tudi Romana z mano, dober dan.
1: Dobar dan, danes sem pa jaz prva poklicala.
0: Dobar dan, povejte Romana.
1: Dobar dan.
0: A tebe ne rabim vikati.
1: Ne, ne.
0: Tebe bom tiko.
1: Ni treba, lahko, kaj lahko.
0: Kaj delaš, zakaj si klicala?
1: Danes vam jaz sem poseben razlog, zakaj kličem.
0: Res?
1: Ja, ja, ja. Želela bi voščiti mojemu predragemu sodelovcu Gregorju.
0: Slika. Jaz pa celi švicnate, zakaj mi še sploh nisi čestitala, pa že 15 minut sma vkup, pa sem mislil, kaj ti naj rečem, da imam rojst dnevno ali kak, da sem ga imel. Sem že mislil.
1: Zdaj se bom polupčkala med tem, ko bo ti zapela ena in edina Klaudija.
0: Jesus Kristus. To sem čakal.

0: Evo, Klaudija, jaz osebno in cela ekipa Morska, Gregor, ti želimo vse najboljše za rojstni dan. To, kar poje pesem, vse to ti želimo.
1: Hvala lepa, da pa bi jaz vas prosil, da gremo delat. Da še sam fali, da nas Klaudija pokliče, teba sem zmagal jaz.
0: Ja, glej, nikoli ne veš.
1: Sicer je rekla, da ona bo poslušala vedno, ne? Od počitnic naprej, tak da. Glavnem, dragi poslušalci, poslušalke, to je zdaj bilo izven konteksta, ne? Zdaj pa gremo res nedeljsko dopoldne, nič 2:55, 55, 55, dober dan.
2: Točno tako, dober dan, Silva iz Šentilja.
1: Pozdravljeni, Silva.
2: Pozdravljeni. Prvo, kar je moram povedati vsem plesavkam, da Gregor, to ste vi, pleše kot veter.
1: Sim pa ta, ne?
2: Ja, kot veter sva plesala, super, krasno, čestitke.
1: Vidva sva plesala kot burja, ne veter.
2: To, ja, to nisem hotla reči, ne? Jaz bi imela danes slovenske zvoke, smeh klarineta, prosim.
1: Slovenski zvoki?
2: Ja.
1: Kak je naslov?
2: Smeh klarineta.
1: Smeh klarineta. Ja, mamu.
2: Vsem pa lep pozdrav, eno toplo nedeljo, tako da nam bo čim lepše, pa srečno.
1: Hvala lepa.
2: Adio.
1: Srečno. Mi pa gremo že naprej. Dober dan. Halo? Dober dan.
3: Dober dan.
1: Pozdravljeni.
3: Anica.
1: Ja, povejte, Anica.
3: Voščim vam vse najlepše za rojstni dan.
1: Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa evo, vi ste men vošli, jaz pa vam glasbeno želijo, kero?
3: Primorski fantje,
1: ja?
3: Manjkaš mi.
1: Primorski fantje, manjkaš mi. Dobro, bomo dali. Kaj te delate?
3: Kaj delam?
1: Ja.
3: Na polči ležim, poslušam vaš
1: radio. A, dejo. To smo se že zankrat menili, da radi, radio poslušate, ne rabite na kovči sedeti, radio lehko kaj delate, poleg pa, ne? To ni televizija, ki bi ga mogli gledati.
3: Je pretoplo.
1: Kaj ste te poleti delali, če vam je zdaj že vroče?
3: A ja?
1: Ja.
3: 28 ima notre.
1: Kaj ste smešni, vidite, to je vrede. To je vrede, ne rabite kurit.
3: Zdaj ne je vrima.
1: Evo. Ja, lepo nedeljo še naprej, uživajte, vklejte malo vmes, vrede?
3: Bijo.
1: Srečno. Tak, še enega moramo vzeti. Dobar dan. Halo?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Franc pri telefonu.
1: Pozdravljeni, Franc. Franc, vi kličete, odkot?
4: Iz Švice.
1: Švice, se se mi je zdelo, ja. Kaj imate, v Švici tudi tako vročino ali samo pri nas?
4: Ne, ne, to je še tudi do 40 prihaja.
1: Resno?
4: Jo, jo.
1: Kaj ste smešni. Ja, gledajte, tudi to bomo mogli skozi dati, ne?
4: Ja, kaj pa te se pa poletje so začne?
1: Seveda, v takem se fotr sliši eni pravijo.
4: Točno tak.
1: Evo, daj pa povejte glasbeno željo.
4: Jaz sem ja od bratov Poljanček za vedno skupaj.
1: Za vedno skupaj, ansambel bratov Poljanček. Dobro?
4: Ja.
1: Bomo uredili.
4: Vrede.
1: Lepo pozdravite, čičete, samo da se ne te nahvalili po Švici.
4: Ja, točno tak. Ja, pozdravil bi moje sestro Benik, pa celo njem družino, sosedu Slavico.
1: Ja.
4: Mojo ta drugo sestro na Zgornjo Vrhu.
1: Ja.
4: Pa Ireno pa Darinko, pa so šla to od moja žena, pa seveda Bretanco, pa se strično Stuttgart.
1: Duj zgučano, hvala lepa, duj zgučano. Lepo se vklejte, držite, vredi, če pa že zun grete, pa se morate namazati, vredi.
4: Bomo probali.
1: Lepo nedeljo še naprej, srečno.
4: Ja, hvala enako, adio.
1: Adio, evo, zdaj pa imamo tri glasbene želje, to je to. Te pa nah. Daj, kaj mama Mija dva si rekla? Med glasbenimi željami si rekla, kaj ima dejala?
0: Plesala.
1: A plesala, dobro, plesala. Redi.
0: Guča. Tako da, si pripravljen?
1: Ja, pripravljen. Ti si pripravljena, ker je ti ding naredilo.
0: Kot burja.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Gremo naprej za iste pare. Nič 2.55, 55, no. Nič 55. Dober dan.
1: Dober dan. Irena z Maribora.
0: O, gober dan, gospod Irena.
1: O, kaj, Grekec, imate vi danes rojstni dan?
0: Včeraj sem ga imel. Zdaj je že gotovo.
1: A včeraj je najboljše, ne?
0: Hvala lepa.
1: Pa še enkrat toliko, malo bi še počakali.
0: Ne, dvakrat toliko, kaj bi si pravite, enkrat toliko, halo, dvakrat toliko.
1: A bilo tako, ste Vela. Zahtevni.
0: To ti 20
1: malo
0: let.
1: Malo bi se počakali, pa bi imela skup rojstni dan.
0: Ja, to ne, ne bilo od mene, odvisno.
1: Ja, zgleda, da ne, vam se je modilo, se mi zdi, ja. Da imam jutri.
0: Resno?
1: Ja.
0: Sadi.
1: Jutri imam 70 okrogli.
0: Bravo. Jaz pa še nimam 70.
1: A, te še mladi.
0: Ja, malo še mi manjka. Vse dosti pa tudi ne. Malo mi manjka, dosti pa tudi ne, vete.
1: Ja, zgleda, ja, ampak malo vas lahko pelam še kam.
0: Seveda.
1: No, to ni tako.
0: Oh, kaj pa te zapravo?
1: Moja želja pa je Zečič, Dragan Zečič,
0: ja.
1: Izpod Belog Vela.
0: Izpod Bjelo?
1: Belog Vela.
0: Ja, mamo, kaj da začemo?
1: Jo, tako, treba jo je imeti.
0: Ja, seveda. Zdaj, če čete, ja. Levo pozdravite.
1: Ja, pozdravim domače, mojega partnera.
0: Ja.
1: Pa mojo hčerko iz Lenarta.
0: Ja.
1: Pa prijatelj pa tak, veri pač me tak.
0: Ja, vredi. Hvala lepa. Ja. Za klic, lepo nedeljo ja. Še naprej, pa se čujemo. Srečno.
1: Kaj je tam, gospa Romana?
0: Tudi.
1: Gospa Romana, pozdravljam vas.
2: Ja, hvala lepa.
1: Da vas toliko čujem po radiju, vam ja. Moram reči, da imam priliko.
2: Da me imate že pun kufer, ne?
1: A, tisto ne bi rekla, kufri so vsi prazni.
0: Vrede.
1: Lepo se imejte, lep dan.
0: Enako.
1: Nasvidenje.
0: Srečno.
2: Moji kufri so tudi prazni.
0: Si razparkirala
2: ja,
0: od morja?
2: Ja, sem uspela.
0: No, ker ti si 4 dni parkirala za morje, pa 4 dni na razparkirala.
2: To ja.
0: No, to smislo. Dobar dan. Halo? Ja, gučte z Beno. Mamo ga. Pa se neče menit. Dobar dan. Nema struje. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan.
0: Ja.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Tu pa Franska na tej strani.
0: Franska, zakaj se nečete meni z meno?
3: Jo, zakaj? Ko pa se zdaj mi dvigli, telefon gor beta, da sem kaj skočila nor.
0: Mhm, ste skočili, ja. Kaj da delate, zdaj vi?
3: Kaj delam? Ja. Pence sedim.
0: Ja, se prav imate, kaj pa bote druga?
3: Ja, kaj bomo, da se delali, s tote vročine?
0: Ja, seveda. Namazati se morate lepo s kremo, da vas ne sunce zažgalo pa ožgalo.
3: Pence se narabim mazati.
0: Ja, morate
3: se... Če pa sem na sonce, taj pa tak hitro senco stopen.
0: Ja, se znajdete, ala?
3: Ja, kako da je?
0: Seveda. Povejte zdaj vi glasbeno željo, kjero te imeli.
3: Jaz bi pa rada imela eno od Murnov.
0: Ja.
3: Te eno, kjero je po vaši izbiri, ja. Pa po Romanine.
0: Kaj je grabica?
3: Pa Grega, za včerajši praznik vam želim samo zdravja pa veselje.
0: Hvala
3: pa
0: lepa.
3: Pa še naprej tako lepo odajo, kot do sedaj.
0: Odlično.
3: To vam želim.
0: Hvala lepa.
3: Pozdravim vse moje brate pa sestra z ožinami. Najbolj pa mojo najboljšo prijateljico, prvo Marušo Veruše.
0: Zgučano.
3: Hvala, adijo, čau, čau.
0: Srečno. Tak, vidiš, je rekla, da senci sedi. Daj še pa malo enega, še moramo zvigniti. Dobar dan. Halo? As.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Tu pa Vili.
0: Ja, Vili. Kako stanje, Vili?
4: Božno.
0: Kaj te božno?
4: Mi vzidem in da na 40 danes, če je že 29.
0: Ja, vse pa je poletje.
4: Še pencije.
0: Vse pa je poletje. No je.
4: Ja.
0: Kaj te njena prenašate vročine, vi vredi?
4: Ne, jaz rajši imam sencu zimu.
0: Mraz, bojši je mraz.
4: Ja, sem zadnji bil na povodi četrtek za dan državnosti. Mislili smo, ko se umremo po povodi.
0: Ja, tak je, lete.
4: Jo.
0: V takem se fauter si že, so rekli.
4: Pa jo.
0: Povejte glasbeno željo.
4: Mil bi od če ste imeli vi včeraj rojstni dan, čestitke in pozdravi. To pa namen, če Osenik ali pa Igor pa Zlate zvoke, ene v te igrajo. Mislim, da Osenik ali pa Igor pa Zlate zvoke.
0: Mislim, da Osenik.
4: Osenik, to sem videl.
0: Ja, hvala lepa.
4: Ja, pa bom želim še trikrat toliko, kot imate. Nisam mu kao ono rekla enkrat toliko, to je premalo.
0: Seveda, trikrat toliko.
4: Še enkrat vse najboljše, pa tudi Romano lepo pozdravim.
2: Hvala.
4: Štefko na tuj, pa Kramberga Ludvika, pa vse poslušalce tega radija, ko je zakon v nedelju.
0: Evo.
4: Pa Slovenske Gorice radio.
0: Hvala lepa. Vili, držite se na hladnem.
4: Da se pa ko je vidljivo, Grigec pa tudi enega ruknjava, kot mi rečem.
0: Te pa ma ruknjala.
4: Enega več ne smemo, kot vročino.
0: Ja.
4: Vodo.
0: Zdaj pa je voda po šef. Zdaj pa je taka vročina, ki še jaz vodo pijem.
4: Tako jo. Hvala lepa, srečno.
0: Srečno. Kaj si mislila, Romana, nekaj reč? Povej.
2: Nič, minister za zdravje opozarja.
0: Aja.
2: Ja.
0: Zdaj pa tu nek nes več, zdaj ga nega, ministra. Če pa zdaj on dela v pisarni, te pa tu vsakam čas, nedelo do povdne. Tri muzike mama, to te tri zavrtima, te pa nah rml naprej.

0: Nič, dve, 55, 55, nič, 55. Kaj si mislila?
1: Gregat, zdaj še bo kakšna polka, jaz ne morem več plesati, mene že vse boli.
0: Boli te vse?
1: Ja.
0: Viš, ker nisi vtrjena. No. Tri krat smo zaplesala, pa že začeš mreti mi to. Dobar dan.
2: Dobar dan, Gregor pa Romana.
0: Ja. Povejte.
2: Ja, vse najboljše ti želim.
0: Hvala lepa.
2: A te je bil zdrav, pa pridn, ko doslej na radio Slovenski Gojčak.
0: Hvala lepa.
2: Ja, pa
0: bude... Vse to v paketu pa mi želi kdo?
2: Marjana.
0: Ja, dober dan želim, gospa Marjana.
2: A nisem gospa.
0: Gospodična.
2: Ne, sobne gospodična.
0: Te pa, Marjana. Odkot kličete?
2: Ja,
0: ja.
2: Predrušame.
0: Limbuš?
2: Ja, tako je.
0: Evo, takoj sem zvedel vse o vas, vidite.
2: Ja, ja.
0: Glasbena želja pa bo kera?
2: Jaz pa bi imela ono... Vrni se sin, kakšna ta se...
0: Teba bomo dali vam toto, vrni se sin ali kaj te jaz ven.
2: Ja, te pa mi dajte, mati piše pismo bilo.
0: Dobro, vse bomo vam dali, zdaj vse, kaj si bote zdaj zmislili. Še imate kjero?
2: Ja, imam puno.
0: Te pa še eno povejte.
2: Vsaka dolini tihe.
0: No, evo to pa dobite. Ne, neko belo pismo, pa ne vem kaj, neke joka je, pa stovka je. Ne za dosti vročina, veni, te še mu zdaj toto začeli.
2: Ja, če pa je prej tudi bila tista...
0: Kaj je bila?
2: Rešam te. Ja, ne?
0: Sve ne je bila.
2: Je, je.
0: Toti vročini bi še zdaj se jokali, radi, ki... Kar ne vam za dosti švic teče dol po čeli, te bi še si radi brisali.
2: Ne, ja to ti pijem limonade, mrzlo.
0: Mhm. Resno?
2: Ker voda še v šuhah ni dobra, tak da...
0: Aha, te pa imate limonado zdaj.
2: Tako je.
0: Odlično ste se odločili.
2: Pa limon in sladoled.
0: Bravo. To vse v kjub zdaj imate, komplete.
2: Ja, ne, enkrat eno, drugi
0: pa drugo. Smeteno še, morate smeteno še, morate zeti.
2: Tisto moraš met pri totih borunicah.
0: Ja, ven ja.
2: Pa pri masinah. To mora ga smeteno gor.
0: To bi mogli, ja. Pozdravite, čičete.
2: Ja, pozdravim čerko slovensko, biti so v Dravi, pa njeno družino,
0: ja.
2: Pa mojega sina v Trojico, pa vnukico, pa vnukeca,
0: ja.
2: Ki je izdelala z odličnim šolo, ne?
0: Ja, odlično.
2: Pa, ja, pa vse vas, pa... A Marico v ose, kaj se nič ne javi, presneta.
0: Dobro, vredi. Se zdaj vas je čula, zdaj pa da vas takoj poklicala.
2: Ja, ja bo, ja bo.
0: Bo, bo. Vredi, lepo nedeljo še naprej, uživajte.
2: Ja, vi tudi.
0: Pa se ne, čujem.
2: Pa, da bote vredi, ne?
0: Ja, to smo tak skos.
2: Ja, ja, se vredi.
0: Hvala lepa.
2: Ja, vam tudi.
0: Srečno.
2: Lepo pozdrave, adio.
0: Adio. Mi pa gremo naprej. Dober dan. Halo? Halo? Dober dan.
1: Darica.
0: Zakaj, če pa čujem, da nekdo je, ne, pa mi odgovarja. Kak me tu gene?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan. Figo, vse najboljše za tvoj rojstni dan, ki se ga bijemo čeri.
0: Hvala lepa. Vi, odkot kličete? Odkot kličete?
3: Iz Žič.
0: A Žič, a vi ste
3: teta
0: tam?
3: Teta iz Žič, ja.
0: Vi ste tam, teta, odaleč.
3: Ja.
0: Kaj vam zdaj, nekdo vam neke, ja. Nekdo vam neke cel soflira, bi rekel. Seba ja, te ste ja, puno letni.
3: Ja, jaz me neke nagraja, jel te?
0: Vi mi, vi povejte, kaj bi radi, ne pa da vam to neke cel gočijo, pa vam soflirajo. Naj pokliče tisti, kjer je cel gočijo, tisto pa ne viple, vidite.
3: Ja, jelite.
0: Evo.
3: Gospod, ko bi lahko imela toto, zapleši moja trmoglavka Modrijani.
0: Zapleši... Ja, bote dobili, kaj če eni jaz zdaj nared?
3: Ja.
0: Druge ni.
3: Vroče, ne, vroče, ne.
0: Eh, Pa ni vroče, kaj ni, te je vroče?
3: To je klima, tak ni vroče, ne?
0: Vroče še pride.
3: Ja, še rej to je.
0: Te dalje, tam 47, evo, te lahko rečete, ja, ja, da vroče, ne pa zdaj do tih 35, te pa čemo vsi him biti.
3: Ja,
0: ljubi, Bog.
3: Ja, vrte, ja.
0: Zdaj, če čete, ja, pozdravite.
3: Pozdravo bi vse, ki me poznajo.
0: Pa je to to?
3: Ja, hvala lepa.
0: Te pa se sklejtite zdaj, na hladno.
3: Jaz se sem na hladnem.
0: Vrede, mejeno.
3: Na svidanje.
0: Srečno.
3: Srečno.
0: Veter.
1: Veter.
0: Veter.
1: Spet boš plesal.
0: Tri muzike imamo, tri muzike zavrtimo. Pa je to to?
1: Nijamo tri.
0: Kaj se odmevlja nekaj?
1: Ker imamo še en klic.
0: Dobar dan.
4: Dobar dan, želim gospod Grežec.
0: Ja, pozdravljeni.
4: Kak smo, kaj?
0: Odlično. Kdo pa kliče?
4: Kaj ste pa prazovali včerajšnji rojstni dan?
0: Še bolj odlično.
4: Še bolj, to pa je super, se sliši.
0: Ja, to pa res.
4: Ja, tukaj pa Sonja iz Maribora.
0: Ja, pozdravljeni, gospa Sonja. Dolgo vas nismo slišali.
4: Ja, če pa ne, težko je pa...
0: Kaj je težko?
4: Nekaj druge, vrater prizve k vašo ja, linijo.
0: Ja, vidite.
4: Da smela pa res srečo, ne?
0: Te pa še na kjeri reče, ki doben kar tega posluša. Ha! Te pa kumen nor prijejo, ljudi kumen nor pridejo.
4: Ja, ja.
0: Zritajo se nekak, da nor levo pridejo.
4: Tak dolgo vrtiš, probaš, če ne prve runde, na druge runde, pa tako...
0: Eni sprobavljajo šestimi telefonami, pa ne pridejo, nor. Evo, vi pa ste z enim prišli.
4: Samo enega.
0: No, vidite.
4: Ja, enega, ja.
0: Glasbena želja bo, gledaj, kjera?
4: Rada bi imela, Jožica Mauser poje, plesala bi, ali nekaj takega.
0: Plesala bi?
4: Ja, nekaj mislim.
0: Plesala bi. Mm-hmm. To, je ja. Bila, to je bila nekaj ena pesem tudi plesala, kaj je bila Boogie Boogie.
4: Ja, nekaj podoba, ni to.
0: Ni to ta, ja, ne, se bomo dali, ne, to seveda, to bomo dali, kaj ste si vi zaželeli.
4: Ja, ja,
0: se vede,
4: kaj če ne pa mu kaj druga, ne?
0: Mi smo razumni pa... radio, mi bomo dali vam vse, kaj ja, vi hočete.
1: Majda Petan, plesala bi, rada bi plesala.
4: Plesala bi, rada bi plesala, ja.
0: Majda Petan je to?
4: Ne.
0: Ja, tak smo najšli. Majda Petan, ja, rada bi plesala.
4: Te pa naj bolj se zarabite.
0: Ja, ne, se mu dale iskali. Se te, morate biti zadovoljni, naši poslušalci. Morate ne, dobiti vse, kar si zaželite. Mi smo razumni radio.
4: Tako, ja, vse tako, običajno se izpolnite, tako da ja, to ni problem.
0: Zdaj rečite, kaj te delate? Nič.
4: Zdaj ni, vas poslušam, kaj imate za
0: delo. Ja, se pa te polegajo delate, nekaj, če poslušate. Se vuhe, imate fraj.
4: Imam vraj, samo ne rabim, še nič dela, še pa še rana ura za kosilo kuhati,
0: tako,
4: rana ura.
0: Evo. Ja, vrede.
4: Vrede.
0: Čičete, lev, pozdravite. Najprej pa mi bote vašo tamočno polovico pozdravili v mojem imeni, vrede.
4: Ja, bom. Vse je tu blizu, nekaj evo, bom rekla, da ga lepo pozdravljate. On vas pa nazaj pozdravlja.
0: Evo, hvala lepa. Zdaj pa ja, začnite vi s tem spiskom.
4: Ja, vse nimam kaj dosti. Prijatelje, pozdravljam. Najbolj Marušo Vruše, pa Svetko v našem Tinsko, pa tudi Vajo dva z Romano.
1: Hvala.
4: Pa Tončko v Ledinek.
0: Ja, Ledinek.
4: Da ne, ja,
0: da ne te pozabili, ja, ker tede v ekstrihi.
4: Ja, ne, se ona ne komplicira.
0: Seveda ne.
4: Najprede ženska.
0: Seveda, ker je z Ledinega. To je zaradi tega, ker je z Ledinega.
4: Ledinek je se, tako si vrede.
0: Tako. Ja, vrede, ja, lepo nedeljo še naprej, uživajte.
4: Enako, ja, enako vi tudi.
0: Pa
4: ne?
0: Nas poslušajte, srečno.
4: Ja, bom srečno, ja, srečno.
0: Sila, kako se lepo jaz pogovarjam, Romana.
1: Pač,
0: ko da bi imel gor napisano.
1: Vse pohvale.
0: Zdaj mama Mija 3, po mojih izračunih.
1: Mala.
0: Mama Slaka, pa mama... Lepo trmoglavka, Podrijani.
1: Uh-huh.
0: Pa mama, rada bi plesala. Si videla, še zapolnil sem, zdaj pa špilete, zdaj pa žadosti guča.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Vroča, vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro. Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
3: Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Jak? Hvala.
1: Pozdravi.
0: Pa, pozdravljam pa se, se vas v studio, pa se domače, pa vam želim še en, en lep dan naprej.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Srečno.
1: Moj prijatelj Max bi rekel, in mi pa gremo naprej. Max, posluša, misliš?
2: Pa po moje, da...
1: Ne. Po mojem pa ja. Slušalice ima ovaj v uhe. Pa on to zdaj kosi negi ven da vene. Dobar dan.
3: Dobar dan, Slavko, na drugi strani, lepo pozdrav.
1: O, pozdravljen, Slavko.
3: Ja.
1: Kak je?
3: Kak? Pa gre vruče, ja, ampak...
1: Ja, kaj te, zdaj, bomo zdržali nekak, bomo že stišali.
3: To je že, to človek nareda.
1: To ti kaj imamo, kleti, nam še tako reže. Kjeri kleti nimajo, tisti. Tam je, daj problem.
3: Ja pa še kaj notri tudi.
1: Tisto pa je enak že luksus. Zdaj je fajn, če imaš klet, da pa še v kleti kaj noter, te pa že luksus.
3: Tako je, to je že nadstandard.
1: Točno, nadstandard. Povejte glasbeno željo.
3: Ja, dom je tam, kjer predvsej eksperiment, doktor Ago Horvat, če imate.
1: Kak? Horvat, kak?
3: Dom je tam, kjer je srce, eksperiment, aha, doktor Ago Horvat.
1: Dom je tam, kjer je srce.
3: Ja.
1: Dom je tam, kjer je srce.
2: Slabo kaže.
3: Ja.
2: Ne.
3: Nemate.
1: Dajte. Lepa
3: Vimeja.
1: Ja.
3: Še te ljubim od ansambla na veze.
1: Ansambl na veza, še te ljubim.
3: Ljubim, ja.
1: To bomo našli. To bomo tako dolgo iskali, ki bomo našli. Mamo, evo.
3: Mate, te pa tako, ja.
1: Pozdravi.
3: Te pa skipa, vam tudi pozdrav nam lepo. Pa.
1: Hvala lepa.
3: Maželi se dobro za naprej, ja.
1: Hvala lepa.
3: Ja, pa
1: enako, lepo. Uživajte, srečno.
3: Ja, vi tudi, ja, vi cveti.
1: Ja. Dajde odcvelo počasi, vede do te vročine.
3: Mislite?
1: Ja, cveti dupali.
3: To pa je resen, ja. Nekom se spremijamo, gnemo, nekom maloro, vsi skupaj.
1: Aha, ampak.
3: Na žalost, ja.
1: Jaz pravim samo, da zdaj, če smo vročino že skozi dali, jo bomo skozi dali, ampak toti prehod, ko pa se bo malo ohladilo, toto še naj nekak zrihtajo, da je to v normalnem smisli, ne? Da še ne bo zdaj nazadno resno, ki kake bedarije delali od gori dol.
3: To pa resen, ja.
1: Ne? Ker zdaj pa, so vse psi pogoji, ne? Za kake ne vihte.
3: To pa resen, ja.
1: Tak da, upajmo, no, dade.
3: Ja.
1: Dade tak, kak bi si mi radi želeli. Vredi?
3: Ja, veta kak je rekel Marjan Šoros, upanjam res zadnje.
1: Tako, evo. Pa to je edino, kaj še imamo na totem ljubem sveti, da lahko upamo. Da pa, če je ali ne je, pač upaš pa lehko.
3: Samo kaj, jaz tudi sam sebe prištujem, kaj se nikoli ne znam delati, kaj nima odnora, kaj je to krivo, če me lahko razložite.
1: To pa jaz ne vem, ker sem visten, ker sem naisten. Vredi.
3: Nekšo stranko, ja, stranko ja. Mo te mogli nekšo ustanoviti, če smo vsi na istem.
1: Ja, te, samo to morma v kraj iti, te pa da vse vredi, samo to te stranke.
3: Počo, tak, ja.
1: Vredi zgučano, hvala lepa,
3: ja,
1: za klic.
3: Lep dan si skipa.
1: Enako,
3: ja.
1: Enako, hvala, srečno.
3: Srečno, adio.
1: Zdaj mama, Mija, tri. Amore Mio.
2: Si zapomnil ktere?
1: Ja, Amore Mio. Dole pa ne več.
2: Baba, malo menjaj.
1: Ja, rečaši.
2: Ensambel na veza.
1: Točno. Vse sem se zapomnil. Špiljamo.
2: Zakaj si ti sam Natalijo verbotno zapomnil?
1: Ja, halo.
2: Ni mi jasno.
1: Halo.

0: Baba, malo men jij, rad me nu vrij. Dun op malo men jij.
1: Vrtimo vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje. Vaše glasbene želje.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.

0: Nedeljsko dopoldne na Radio Slovenske Gorice, še zadnji snop na Remu. Štiri klicemo zdaj zelo.
1: Štiri klice?
0: Ja, gremo preko zakona.
1: Dobro.
0: Dobar dan.
1: Naj ti bo danes.
0: Jo, viš da. Naslednjiš mu pet zdaj. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: Pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, Alojz tukaj.
0: Pozdravljeni, Alojz, odkot kličemo?
2: Jaz iz Jurskega dola, blizu Malna.
1: Malna.
2: Lep pozdrav vam želim.
0: Iz Malne
2: pa
0: kličete?
2: Vse najboljše za rojstni dan.
0: Hvala lepa.
2: No, vse to sem tudi napisal malo na Facebook, tak da se lahko prečita. Ostalo pa vam lahko samo povem, da je vroče.
0: No, zdaj v Malni imate polno otrok, mladina, ima tabor, ni tam v Malni.
2: Pa je, ja, samo jaz ne grem na sonce, da bi jih gledal.
0: Ja, malo jih hite poglede, pa jih malo... Danes je na programi, se meni zdi, vodna drča.
2: A no, to je gasilsko bolj, ja. Vidiš, to ja. Bi jaz mogel biti tam, ki točijo pivo.
0: Ja, se, gledajte, zdaj v takem vremeni, da vam voda tu pasala, vede?
2: Ja, najbolje je voda zdaj prav v takem vremeni. To je res, Grega, samo ti moreš tudi danes gledat malo, da ne bo samo voda, ne?
0: Ja, gledajte, se vete, v takem vremeni pač moramo vodo piti, se vete.
2: Res je, za zdravje se gre.
0: Za zdravje se gre. Damo lehko po zimi na kaj drugo pili, evo.
2: Super, ne bi rad bil dolgi, jaz bi se zaželjal pesem, če nimaš kam pridi k mene, ker je hlad.
0: Dobro.
2: Pa bomo eno rekla.
0: Tako, evo, kjera nima kam iti, evo, malno lehko gre, hlad je urejen, tak da...
2: Ni problema.
0: Dobrodošla. Vredi, hvala lepo, pozdravi.
2: Pa vse dobro želim.
0: Pozdravi, te lehko čučete, ker dnes pa smo res odprtega srca.
2: Pozdravim vse, kjeri me poznajo, ker tak sem že malo preveč krat na radiji.
0: Evo, zgučano.
2: Hvala lepa.
0: Hvala, srečno.
2: Srečno, adija.
0: Evo, gospod iz Malne. Romana, kaj vam je delala ali kaj bomo?
1: Boma.
0: Dobar dan.
1: Ja, sem šla zaiskat, ker je rekel, da je, rekel? Je napisal sporočilo. Ne?
0: Evo, pa si že mogla leteti na toti Facebook.
1: Sem šla to iskat.
0: Evo, nam človek ne do konca povedal, si že ti vrtala po Facebooku. Dobar dan.
3: Dobar dan, Bože, iz Ptuja.
0: Pozdravljeni, kak je na Ptuji, ba je imate hladno?
3: Ne, pravzaprav bom rekla, da sem dreno sed na vikendu.
0: Tako?
3: Je bolj, ni tak vroče, ko na Ptujem asfalt.
0: Kaj pa imate vi toti vikendče?
3: Drenovce.
0: Recimo,
3: no. Zdaj to, ne.
0: To je, zdaj pa že boljše vemo. Vredi, ja, te se zdaj hladite na vikende?
3: Malo si seveda.
0: Malo
3: a lepša je, da drevi je okoli pa...
0: Malo je. Malo je lusta, ne?
3: Tak, tudi to je, to res.
0: Rečte glasbena želja?
3: Vroče poletje od Stina Talesja, ki pravzaprav spel jo boje, ne?
0: Vroče poletje, ansambl spel. Tine Lesjak je samo napisal.
3: Tine Lesjak je ni napisal, Šulinčeva napisala, on
0: tako.
3: Pa glasbo napisal.
0: Op. No, vse tako, ja, vse to smislo, glasbo je napisal.
3: To tega pa dobro poznam.
0: Resno?
3: Ja.
0: Dobro.
3: Še hodla tudi spomenik, tudi gledati v plotnico, doma.
0: Mhm.
3: Pač mi je bil, ker je bolj taki godec, bil ko...
0: Vaški godec.
3: Pač, lepo. To so peli, no, to ti plotničani, še zdaj to, kaj je one, pribešek, ne, zdaj pojem.
0: Točno. Zdaj pa če čete, lepo pozdravite.
3: Vsaki me poznajo, sem meni, vsaki poslušajo radio Slovenske Gorice, tako bom rekla.
0: Vredi.
3: No, že, ki je zune, ki imamo zune, zvočni, končuje.
0: Kaj te dela za vini, naj gre v senco notor?
3: On je nekaj pod sencami, pod slivami, pod češnjo, kaj še imamo vse srte, no
0: evo,
3: tam.
0: Evo, pod drevo leži.
3: Jaz pa moram kuhat.
0: Se prav tak. Se oba dva tak ne breta kuhat.
3: Ženske smo za to.
0: Oba dva tak ne breta za šporhetno stat, zdaj, ker tak kaca nimata.
3: On pa ne posodo pomivlja.
0: To vidite, delo se treba rastalat.
3: Tak je rečimo.
0: Vredi, zgučano. Hvala lepa za klič, lepo nedeljo.
3: Lepo zdrav vsem.
0: Pa se čujemo.
3: Vama dvema, no.
0: Hvala.
1: Hvala.
0: Srečno. Ja,
3: adio. Srečno.
0: Daj gremo naprej. Dobar den. Kako ste?

0: pesmico bojem to, sreća naj spremlja te, to ti nekdo želi. Tu pa je Julka, lep pozdrav.
1: Ja, dobar dan, hvala lepa. Gospod,
0: ja, prosim, lepo,
1: tako lepo ste zapeli.
2: To bi sem vas mogla posneti, pa nisem.
1: Zakaj pa nisi snemala?
0: Ja, tak more biti, glega.
1: Ja, odlično ste se.
0: Ja, hvala Bogi, da sem jo je dopadlo, ne?
1: Ja, seveda.
0: Ja, to kaj je to.
1: Kaj te delate zdaj vi zodi vročini?
0: Ja, tu sedim, pa sem vam pela, glega.
1: Ja, to ja. Zdaj, ja, ne, ja. Pa zdaj, ko več, ko ste odpeli, kaj te zdaj delali?
0: Kuhano pivo sem pila.
1: Kuhano pivo?
0: Ja, ne,
1: kako,
0: ne.
1: Te to
0: ni,
1: je?
0: Ne vem, nič ni. Malo se šalima, ne?
1: Aha.
0: Gotovo je, delo je končano, ker je preveč vroče, ne, Greger?
1: Tako.
0: Ja, taki... jaz vam želim sreče, sreče, pa zdravja, ne?
1: Hvala lepa.
0: Ja, prosim, prosila bi vas pa za pesem od Bone N, River of Babylon.
1: To ste pa zelo dobro zdaj povedli.
0: Da se pa smeji, glega.
1: Presenečate, vi, vete, z dneva v dan.
0: Ja, pa vete, da vas spoštujem.
1: Pa mamo?
0: Mate.
2: Ja, po moje bi imeli, ja.
1: Ja, mamo, mamo.
0: Lepa vama hvala, pa presrečen pozdrav, pa se čujemo spet.
1: Hvala tudi vam, srečno.
0: Malenkost, adio, pa pa.
1: Dio, zdaj imamo mi dve, ne? Ne, tri. Tri zdaj že imamo. Zdaj je bilo tretja, pa smo rekla, da še enega zdignemo, te pa smo tako zaključili za danes, ne? Dober den.
2: Tak si se ti odločil, ne?
1: Ja, in tak bomo probali narediti. Ni pa nujno. Ti si ševica, da bi ti rekla, njep, den njep. Dober dan.
3: Je dober dan, pozdravljena oba dva Grega pa Romana.
1: Je dober dan.
3: Jaz zadnji vagon sem ujela, hvala več na Bogi, da me ni cuko telo.
1: Ja, če bi vam cuko telo, te pa bi bilo, vede, na drugi vagon čakati tudi vročine.
3: Jozus Marija, dajte nehajte, no.
1: To ne bi bilo dobro.
3: Čujte, Grega, vse najboljše, dosti zdravja, vse, kar se sami najbolj želite za rojstni dan.
1: Hvala lepa.
3: Pa budite tako naprej, veseli,
1: ja.
3: Se kar nasmejimo lahko v tega oddaji, ne?
1: V redu.
3: Tako da ja, tu dejansko je nekaj žitem sutredna poslušalka.
1: Resno?
3: Ja.
1: Ali se samo zabavljate, zdaj, ker ste veter prišli?
3: Ne, zdaj, veter, osmi klic imam zdaj na telefoniku, da smo vas dobila. Zdaj se pa malo smejite, ne?
1: Ampak vidite, vse je splačalo.
3: Ja, tako, do traja, ne?
1: Ja. Povejte zdaj vi glasbeno željo.
3: Jaz bi pa imela danes Modrijane, Noč na morju.
1: Noč na morju, mamo, kaj bo druga? Seveda, mamo. Kaj na morju ste, vi že bili?
3: Ne, še eno leto študiram, bi mogla iti z radijom Slovenske Gorice na morja.
1: Pa dolgo kar študirate?
3: Ja, da vam prestara gratla ali pa marla, ne?
1: Leko, bog ne daj. Leko pa grete z nami mandarine, nah, v jeseni.
3: Ja, ti so bi tu leko šta
1: je rečila. Pa naj vam naprej povem, ki ne te rabi, zdaj nekaj dosti zbirati vrede, ker tri četrce vas straši, da bi mogli delati tam dolje. Ni treba zdaj predvidati nekaj. Vrede.
3: Ja se ne delo strašim, pa ne bodi.
1: Poknete se na avtobus gor, pa je to. Čez tri dni, vas vrže, vem v Lenarte, ferci, gotovo.
3: Ja. Če tako, ko pravite, ne?
1: Seveda, se pa enkrat se živi, kaj te to šparate, pa nalagate? Nakmat se bojo drugi po ramah tukli.
3: Ja, se.
1: Evo.
3: Več ostane došli je za dediče, ne?
1: Taki dediči. Taki dediči. Nak se samo prepirajo, vi morate zdaj uživati, ne pa dediči, tisti naj za sebe pogrunta.
3: Ja, staj, to pa je tudi res, ja. Evo. Mislim, meni se tako prepirajo, da se pol sploh namenijo, pa se ne poznajo več, ne, samo to je zamota, ne.
1: Jaz, če mu v penzijo prišel, ja mu preja penzijo za pravo, kak mu jo dobu. Samo, ki ne bi drugi, ne, imel.
3: Še naj sa penzije bi mogli biti, že ne?
1: Jesus Kristus Marija, kiše.
3: Ja, vem, da ste poveljnik na Sveti Ani za gasilce, zdaj pa kaj pa drugo še imate, pa ne vem, ne, kaj ste delali.
1: Ne sem še jaz tako stari, vete?
3: Ja, nisem rekla, da ste. Po 60, pa sigurno ste, a?
1: Ja, prav ti 60 in gren, ja.
3: E, kaj se norca delate? Za, da, hvala Boge, bote zaradi mene 40 stvari, dajte no.
2: Milka,
3: rečne.
2: Milka Gregec je dan, bil včeraj star 41 let in mi dva sva isti letnik, tak da ne bi slučajno ja. Zdaj...
1: O penziji gočali.
2: Mi dva, mi dva še mama
3: ker do penzije. Star, to pa ni rej.
1: To pa res ne. Vredi. Da ne, ja. Bomo, da ne bomo še kam dalje noter prišli, uživajte.
3: Ja, pozdravim pa ja. Vse, ki me poznajo, pa ki slišijo Radio Slovenska Gorica, ki poslušajo, ne, pa lepo me vodita, vodopita, pa v senci se držta, ne?
2: Velja.
1: V redu, zgočano. Okay.
3: Zgočano, hvala vam, lep dan,
1: srečno, adio.
2: Nisma je prepričala,
1: vidiš,
2: Gregec.
1: Vidiš, bi rajši tri zdignu. Pa bi bilo vse normalno, ne pa da sem v penziji.
2: Ti lahko preberem,
1: kaj bo zdaj brala, ti?
2: Ti lahko preberem nekaj sporočil z našega Facebooka.
1: Ja, daj, samo zaključujemo.
2: Brigita Vrhovnik Dorič ti piše vse najboljše še enkrat, mladenič Gregor, Renata ti je napisala vse najboljše, Sonja piše vse najboljše za včerajšnji praznik, Sabina piše vse najboljše za tvoj rojstni dan, vsega veliko takih lepih besed in še veliko nasmeha in na mnoga leta. Ivica ti je napisala vse najboljše, veliko zdravja, ostani tak, ko si, pa čin čin. Alojz ti piše še na mnoga leta zdravih in veselih, bodi še naprej tako vesel in veliko. Povej, saj te zelo rad poslušam po Radiu Slovenske Gorice. Vse najboljše piše Marjeta, vse dobro in polno zdravlja v nadaljnem življenju piše Zdenka. Štefan je napisal vse najboljše Gregec, Marika je napisala vse najboljše mladenič, zdravja ter uspehov na vseh poteh življenja. Vikica piše vse najlepše. Vse naj piše in Činčin piše Danica, Irena ti piše na zdravje, Janja ti piše vse najboljše, Metka ti je napisala vse najboljše, Goran, lep pozdrav iz Pirovca pošilja, Anica piše vse najboljše, pa Miran, Nevenka, Majda, Zvezdana, Valerija, Jožica, Hermina, Larisa, Mojca, Marija, Verica, čuj, kaj tvoja Renata je kaj ljubosumna?
1: Ja, ne vem, zdaj da mu domov prišel, kaj da se je zgodilo. Ker zdaj, pa še vseh knjizi prebrala, vidiš. Samo, zdaj pa še jaz dam tiste zadnje dva stavka. Hvala lepa vsem za prelepe želje. Jaz vam nazaj ne brem dat, ne. Tako da že vnaprej tisti, kjeri imate letos rojstni dan, vam enako vse lepo želim. Da ne imam vsakega posebej šel iskati, da je tu prilika, vidiš, enkrat na leto poveš javno, pa je to, pa si rešil. Veselo pisanko, lepo, novo, srečno novo leto, pa sem jaz fertik. Evo, za celo leto sem sem povel. Hvala lepa še enkrat za prečudovite želje. Nedeljsko dopoldne sva pripeljala do konca. Zdaj pa da se nekako vam zahvalim v paketi na konci, pa bomo dala Šarlinko. Za vse tiste, kjeri so mi vse dobro hotli, pa te, da še te jaz eno glasbeno željo poklonim vsem. Tudi tebi, Romana, vidiš?
2: Hvala, hvala.
1: Ni bil dobro, Šarlinka? Je, ne? Tak, super. Zaključimo toto super. Praznovanje. Super. Te pa čez leto dni pa si bomo čestitali. Hvala še enkrat in se čujemo naslednji nedelo. Srečno.

Spoštovani pridelovalci žit. KZ Radgona obvešča, da pričenjajo z odkupom ječmena. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Fokovcih, Svetem Jurju ob Ščavnici, v Črnci Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije v povezavi z odkupom ječmena dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €. Vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
2: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si jaj inventar tam.
4: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen,
4: odidi srečen.
6: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.

0: ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430, je sporočil včeraj predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. V nagovoru, ki ga je predvajala televizija, je dodal, da je bilo poškodovanih več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, jutri in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno, vročina naj bi popustila v sredo. Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve, med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali. V Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor sta v torek dva krvodajalca darovala svojo kri že stotič. To sta bila Branko Ferk iz Vidma pri Ptuju in Delija Šačiri iz Maribora. Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. Tedenske krvodajalske akcije potekajo tudi čez poletje in sicer vsaj trikrat na teden. Nemoteno delujejo tudi vse enote v Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti. Te zalagajo s krvjo severovzhode države in zato potrebujejo okoli 300 krvodajalcev na teden. Policisti policijske uprave Maribor so ob zaključku šolskega leta izvedli poostren nadzor v cestnem prometu in na javnih krajih, kjer se ob teh priložnostih pogosto zbirajo mladi. Namen akcije je bil povečati varnost, preprečevati zlorabo alkohola in prepovedanih drog ter zmanjšati število prometnih prekrškov. Med nadzorom so ugotovili največ kršitev v cestnem prometu, izdali so kar 130 plačilnih nalogov, predvsem zaradi prekoračitve hitrosti, neuporabe varnostnega pasu in uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Na sodišče so podali tudi 12 obdolžilnih predlogov zaradi hujših prometnih prekrškov. Policisti so obravnavali še 8 kršitev z področja prepovedanih drog in eno kršitev zaradi nedovoljene prodaje oziroma omogočanja uživanja alkohola. Na policijski upravi Maribor napovedujejo, da bodo s poostrenimi nadzori nadaljevali tudi med poletnimi počitnicami s ciljem izboljšanja prometne varnosti in zagotavljanja javnega reda in miru. Z drevišnjim prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado se bodo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji. Predtem bodo v nekaj skupinah odigrali še zadnje tekme skupinskega dela tekmovanja. Celotna sestava 16. finala bo tako znana okoli 6. ure zjutraj, nato pa bo po osredotočenost športne javnosti do konca prvenstva le še na 32 tekmah izločilnih bojev. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Danes popoldne bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Danes temperature od 33 do 37. Tudi jutri bo večinoma jasno s temperaturami od 32 do 36 stopinj Celzija. Jutri proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Sicer velja opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, v sredo sprva še sončno in vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije, tudi osvežilo se bo. Trenutno termometer v osrčju Slovenskih goric v Lenartu ob naši radijski hiši kaže 33 stopinj Celzija. Podobne temperature tudi

0: drugod po državi. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
1: Autojas, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
0: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Na našem koncu dela predvsem ovirajo promet, in sicer tudi na Štajerski avtocesti. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora je zastoj dolg približno 2 km. Sicer pa dela potekajo na avtocesti tudi pri Slovenski Bistrici pa pred mejnim prehodom Šentilj. Promet je oviran na nižje kategoriziranih cestah, na relaciji Rače-Fram, še vedno v Račah, v Staršah potekajo dela tudi pri Kungoti. Promet je oviran pri Sveti Trojici, še vedno v Limbušu, v Spodnji Selnici in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes še odpelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: 6 minut dobrih je čez 12.
3: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

Premi duši, majko moja, ene ribe nemam boja. Rajši bon od šlaga spadna, kak van eno figu vkradna. Nen se nikome zamera, dreksa budri je pa gera. Pa horjanša klincu ba, ja sem sploh ni voliča. Ali sad gospod Hrvat, ja bi apartmančić rad. Zajdim evron, doj bom ploča, ka bom mori ritna moča. Kaj bi si jezike brusli, lepše v Zadri, kak pa v Brusli. Lepše moščenički dragi,

glasbe. Lepo pozdravljeni v naši današnji tematski glasbeni uri. Tokrat bomo prisluhnili enemu najbolj prepoznavnih štajerskih glasbenikov, Domnu Kumru. V svoji bogati karieri je nanizal številne uspešnice, še posebej pa je znan po duetih z znanimi slovenskimi glasbenicami in glasbeniki. Prepeval je Špelo Grošelj, Sašo Lendero, Rebeko Dremelj in še katero, pa tudi z nekaterimi znanimi moškimi izvajalci. Njegovi dueti so vedno polni dobre energije, humorja in nalezljivih melodij, zato bomo naslednjo uro namenili prav tem glasbenim sodelovanjem. S tabo je vedno lepo, Domen in Špela. Mleko in med, tudi njun duet, z veselimi štajerkami, daj pir na hladno. Ali pa tale, ona sanja Pariz z Brendijem. Najprej Štalca, pol pa Kravca, skupaj z Wernerjem. Morda se spomnite na ansambel Spev, skupaj z Domnom Kumrom, Vides Vara. Pubec Siču, Alfi Nipič, v duetu 100%, Saša Lendero in tvoja mama z Natalijo Verboten in Daj mi noč z Rebeko Dremelj. To so dueti z Domnom Kumrom, ki jim bomo prisluhnili v nadaljevanju. Uživajte!

0: ste dopolnili 60 let. Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
3: Še 5 minut.
0: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
5: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Črna tema, rano jutro, vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: oaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Romit, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romit.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
3: Danes je 21. junij, to je 172. dan leta, do konca nas loči še 193 dni. Današnji dan je nekaj posebnega, saj se danes tudi koledarsko začenja poletje. Čeprav se je meteorološko poletje začelo že 1. junija, danes nastopi poletni solsticij oziroma sončev obrat. Pred nami je torej najdaljši dan v letu in najkrajša noč. Sonce je všlo ob 5:11, zašlo bo ob 20:52, tako da bo dan trajal dobrih 15, skoraj da 16 ur. Svetel del dneva, seveda. Danes torej nastopi poletni sončni obrat, prvi poletni dan na severni polobli in gre za dan z največ dnevne svetlobe v letu. Tudi sicer je današnji datum eden najbogatejših v letu po različnih mednarodnih obeležitvah. Po vsem svetu danes praznujemo Svetovni dan glasbe. Glasbeniki nastopajo na ulicah, trgih in parkih, tudi po Sloveniji. V številnih državah danes praznujejo dan očetov, posvečen očetom in njihovi vlogi v družini. Tudi v Sloveniji je danes zabeležen kot dan očetov. Danes zaznamujemo dan Svetovni dan žiraf, namenjen ozaveščanju o zaščiti žiraf in njihovih življenjskih okolji. Svetovni dan rokovanja je 21. juni, gre za praznik prijaznosti, spoštovanja in medsebojnega zaupanja. Združeni narodi so 21. juni razglasili za mednarodni dan joge, ki spodbuja zdrav življenjski slog in telesno ter duševno ravnovesje. Sicer pa je danes tudi Svetovni dan humanizma, dan posvečen človekovemu dostojanstvu, razumu in solidarnosti. Danes se začenja tudi Svetovni teden alergij. Alergije danes predstavljajo eno najpogostejših kroničnih bolezni sodobnega časa. Kdo goduje danes? Sveti Alojzij Gonzaga, zavetnik mladine, dijakov in študentov. Rodil se je 1568. v plemiški družini v Italiji, vendar se je odpovedal bogatstvu in se posvetil duhovniškemu poklicu. Med epidemijo kuge je pomagal bolnikom in se pri tem okužil ter mlad umrl pri komaj 23 letih. Vsem Alojzijem, Alojzijam, Luizam in drugim današnjim godovnikom iskreno čestitamo. Poglejmo nekaj zanimivih dogodkov, ki jih je prinesel 21. junij skozi stoletja. Recimo leta 1788 začne veljati ameriška ustava, ena najstarejših še veljavnih ustav na svetu. 1813. v bitki pri Vitoriji so zavezniške sile močno oslabile vpliv Napoleona Bonaparteja v Španiji. Na današnji dan, leta 1893, se v Chicagu prvič zavrti znamenito Ferrisovo kolo. Gre za predhodnik današnjih panoramskih koles. Na današnji dan, leta 1945, se konča organiziran japonski odpor na Okinavi, ena najkrvavejših bitk druge svetovne vojne. Na današnji dan 1956. znanstveniki prvič potrdijo obstoj antiprotona, pomembnega delca v svetu fizike. Na današnji dan leta 1970 Brazilija s Pelejem osvoji svoj tretji naslov svetovnega nogometnega prvaka. Na današnji dan leta 2009 Grenlandija pridobi razširjeno samoupravo. Na današnji dan rojeni France Marolt, 1891. Gre za slovenskega etnomuzikologa, zbiralca ljudskega izročila in enega najpomembnejših raziskovalcev slovenske ljudske glasbe. Jean-Paul Sartre, 1905. Francoski filozof, dramatik in pisatelj, eden najvidnejših predstavnikov eksistencializma, se rodil na današnji dan. Leta 1964 je zavrnil Nobelovo nagrado za književnost. Na današnji dan je rojena tudi pakistanska političarka Benazir Bhutto, 1953, gre za prvo predsednico vlade v muslimanski državi. Umrla je leta 2007 v atentatu. Na današnji dan je umrl tudi John Lee Hooker, 2001. Legendarni ameriški blues glasbenik, ki je svojim značilnim slogom vplival na številne generacije rokovskih in blues glasbenikov. Naj bo dovolj oziranja nazaj, mi se ozremo v prihodnost in predvsem se posvetimo današnjemu dnevu. In misel, ki naj nas vodi skozi to, pravi takole. Poletje ni le letni čas, je občutek. Naj vam prvi poletni dan prinese veliko sonca, dobre volje in lepih srečanj.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Naš napovednik prireditev vedno skriva kakšno doživetje. Naj bo to poletne prireditve in koncerti, vaške veselice, kulinarični dogodki, sejmi domačih dobrot in še kaj. In meni se zdi, da je dobro načrtovati, kam in kdaj bomo šli, in to vedno izveste v naši rubriki. www.rsg.si je naslov naše spletne strani, kjer je napovednik prireditev tudi objavljen. Kar nekaj dogodkov v minulih dneh, ki so popestrili tale vikend, mi pa že gledamo v konec prihajajočega tedna. In sicer v petek 3. julija Benediktovo, osrednja proslava ob 27. prazniku občine Benedikt ob 20. v športni dvorani. V petek 3. julija pod okriljem Len Arta tudi Folk Art v Lenartu. V športni dvorani bo nastopila folklorna skupina iz Puerto Rika in ansambel ljudskih plesov iz Severne Makedonije. Vabljeni v petek 3. julija. Sobota 4. julij, Benediktovo 26 prinaša gasilsko veselico z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru. Prostovoljno gasilsko društvo Benedikt je seveda organizator. In dan kasneje, v nedeljo 5. julija, graharjada, pohod po občini Benedikt in pa graharjada, tudi dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. V nedeljo še koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo v cerkvi svetih treh kraljev. Če vas zanima, kaj še prinaša to poletje, tale julij, od praznovanja občinskega praznika v Benediktu, prireditev pod okriljem Len Arta, poletnih prireditev v Lenartu in še kaj, že lahko najdete na naši spletni strani www.rsg.se. Na vse prireditve, na vse dogodke ste pa vljudno vabljeni.
1: Kam? Kdaj?

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Oaze Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Še 5 minut.
3: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Poletje je pred vrati, za nami pa ena uspešna kulturna sezona, bi lahko rekli. Vanjo se bomo ozrli in jo preleteli s kom drugim kot z Bredo Slavinec iz območne izpostave javnega sklada tukaj v Lenartu. Breda, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
2: Če bi takole strnili v en stavek ali pa dva, kakšni so občutki ob koncu letošnje sezone srečanj ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev?
3: Občutki so dobri, kajti naše skupine so dosegle visoke in veliko uspehov. Mislim, da smo vsi skupaj rahlo utrujeni, ker je bilo resnično veliko vsega, sicer pa boste slišali v nadaljevanju. Mislim, da zdaj težko za nazaj, kar rečem, ampak

0: Mislim, da že nekje tri tedne, tri vikende je veliko preditev in sem v bistvu prisotna skoraj na vseh, tako da jih zdaj niti ne bi znala našteti. Vem, da smo v enem vikendu podelili 40 priznanj od Marltovih, Linhartovih, splošnih značk. Tako da že to kaže, da ko se nekako, ker sezona traja od septembra do junija, ko se sezona končuje, nekako vsi želijo narediti en tak dober zaključek, da potem jeseni znova začnejo in zato je zdaj toliko prireditev, ampak vedno znova ugotavljamo na skladu, da imamo res dobre skupine, res dobre in smo lahko na njih prav vsi ponosni, kajti zdaj, ko sem bila res, mislim, da skoraj vseh občinah v roku enega do dveh mesecev, vse posod prikažejo res kvaliteten program. Vidi se, da že dolgo delajo. To so kulturne skupine, kulturni društvi na osnovnih šolah in tudi v raznih drugih društvih, turističnih, upokojenskih in tako dalje, odkudar pač prihajajo naše skupine.
1: Vsa ta priznanja, ne, vsi ti dosežki pričajo o tem, da kultura v Slovenskih Goricah je doma in da se za kvaliteto, ne, in za prihodnost ni bati ali pač?
0: Ne, nobene bojazni ni.
1: Lepo je to slišati. In lepo po moje se takole zdaj le sprehoditi čez vsa srečanja. Njih bilo malo, koliko vseh teh srečanj zdaj v teh spomladanskih in prvih mesecih letošnjega leta?
0: Mislim, da jih je bilo 10. Pa če še štejemo to razstavo Moja krajina, ki se seli, pa še tu je nekaj zraven. Tako da tam nekje mi okrog 14 do 15 prireditev speljamo od februarja pa do maja.
1: Na katerem področju je kultura v Slovenskih Goricah najbolj živa oziroma ki bi morda potrebovala še malce vzpodbude?
0: Pri nas, na našem skladu je tak sistem, da nikogar ne izpostavljamo, nikogar ne dajemo v ozadje. Za nas so vsi dragoceni, vsi člani vseh kulturnih skupin in zdaj, ko bomo slišali, kakšne uspehe so dosegli, se mi zdi, da ni področja, kjer ne bi bilo delovanje dobro. Mogoče je malo filmska dejavnost, kajti filmska dejavnost je pač bila včasih v preteklosti bolj. Smo šli v kino, to je bilo normalno, danes je to malo drugače, sploh v teh manjših občinah. Ni več teh kino predstav na pretek, kot smo jih imeli včasih. Pa tudi ta način delovanja je malo drugačen. Čeprav se je tudi na filmskem področju izkazala osnovna šola Lenart, ko je bil festival teh najmlajših video ustvarjalcev. To mislim, da je bilo lansko leto ali predlansko leto, zdaj na pamet se točno ne spomnim. Tako da lahko rečemo, da smo tudi tu bili zastopani.
1: Vsa srečanja spremljajo tudi vedno strokovni spremljevalci, ocenjevalci, skratka strokovnjaki, ne, ki dajo skupinam tudi neko usmeritev in povedo, v čem so dobri, v čem blestijo in kaj bi dalo se še popraviti. Vedno izberajo tudi tiste skupine, ki nekako izstopajo, ne, v kvaliteti in te se potem uvrstijo na naj bo to regijska oziroma tudi državna srečanja. In zdaj nas zanima, kakšen je tale izkupiček letošnjega leta, katere skupine so morda izstopale v Slovenskih Goricah in so se imele priložnost pokazati tudi širši Sloveniji.
0: Tako kot je bilo pravkar povedano, pri nas pač na javnem skladu za kulturne dejavnosti Lenart, ki v bistvu spada pod državno inštitucijo, pod Republiški sklad za kulturne dejavnosti, je pač sistem, da s svojim nastopom na, zdaj rečem, območni reviji, prireditvi, srečanju, območni to pomeni, mi imamo območje 6 občin, se pravi upravne enote Lenart, s tem nastopom se lahko uvrstiš potem tudi na regijski nivo, kar pomeni, da mi spadamo pod manjšo regijo, se pravi, kjer so, smo že veliko krat povedali, vključene Ormož, Lenart, Ptuj in Slovenska Bistrica, potem pa se spet na tem nastopu, če se uvrstiš, potem imaš možnost, da prideš tudi na državno mislim, da imaš nastop na državni prireditvi, tam se pa res predstavijo tiste najboljše v Sloveniji. In čeprav včasih skupine rečejo, ne, se nam ni pomembno, ne, nam je glavni nastop. Ne. Ampak se veste, vsakrat sliši, kako je svoje delo dobro opravil. Pa mogoče gremo kar pogledati, če gremo v folklorno področje. Tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju, folklornem področju deluje v vseh teh naših občinah, po naših podatkih, okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200, približno 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola. To pomeni, uvrstila se je na državno prireditev, kjer je nastopilo 12 najboljših skupin iz cele Slovenije. To pomeni, da je ta izbor kar oster, se pravi med 200 skupinami v Sloveniji, da presežeš in se uvrstiš na državno, moraš biti resnično dober. In ta skupina ta uspeh dosega že kar nekaj let. Potem gremo na odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin in tudi vse te skupine so se prijavile na te naše razpise. Na našem območju deluje okoli 5-6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. Se pravi, od 160 se zbere 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. Tudi oni so se že večkrat uvrstili na to državno srečanje, tako da to je res velik uspeh. Potem gremo, pod folklorno področje spadajo seveda tudi petje ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako je to, ta dejavnost mogoče že malo zamira, ampak tudi imamo zdaj nekako, ti svetovalci prenašajo na te vodi skupin tudi ideje, kako bi lahko pridobili nove člane. In tu bo pa državno srečanje 14. novembra v Majšperku. Pri nas so se zdaj, trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Cerkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart. Zdaj pa lahko gremo že na gledališko področje, pri gledališču imamo pa lutke, otroške gledališke skupine, potem imamo Linhartovo srečanje, ki je za odrasle skupine. Med lutkovnih skupin je v celotni Sloveniji okoli 60, pri nas na našem območju bi lahko rekli, da je različno, kakšno leto imamo tudi 4-6, kakšno leto sta mogoče 2 na naši prireditvi lutkarije, ki jo imenujemo, ampak leto se je uvrstila na regijski nivo lutkovna skupina osnovne šole Sveta Trojica. Na državnem pa jih med temi 60 nastopi 6. Tako malo za občutek. Potem imamo otroške gledališke skupine, ki jih v celotni Sloveniji deluje okoli 230, zanimivo, ne? Se pravi, med lutkovno dejavnostjo in med otroškimi gledališkimi skupinami je kar velika razlika, kajti lutke se, lutke otroci izdelujejo sami. In to pomeni, da je to pač dejavnost, ki je po drugi strani zahtevna. Imamo tudi odrasle lutkovne skupine, no za pri lutkovni dejavnosti, mislim pri otroških gledaliških skupinah je tako, da jih za na državno prireditev se uvrsti 13, od 230 13. Letos je na regijsko se uvrstila otroška gledališka skupina iz osnovne šole Benedikt. Mogoče je dobro tudi omeniti festival skečev. To je Prefrigan iz Grebaš, ki poteka v Pečarovcih. Letos je bil to 20. festival. Naše skupine skeči sodelujejo že kar nekaj let. Letos sta bila v strokovni žiriji Maša in Goraz Žilovec, znana igralca, in sta izbrala Davida Ermana iz gledališke skupine Turističnega društva Sveta Trojica za najboljšega mladega igralca.
1: Čestitke.
0: Ja, čestitke vsem skupinam, ki smo jih zdaj omenili in seveda tudi še vsem, ki jih bomo omenili. No, mogoče omenimo tudi Linhartova srečanja, tu pa gre za srečanje odraslih gledaliških skupin, ki v Sloveniji deluje okoli 100. Pri nas je tako, da vsake dve leti skupine pripravijo gledališko predstavo, takrat jih se zgodi, da imamo 4 recimo. Letos se je na Linhartovo srečanje v bistvu želela prijaviti, ampak potem smo rekli, so rekli, da pač nekako jim ne gre skozi. Skupina iz Selc, ta veseli odr z predstavo Naša familija. To je to, kar se tiče gledališča. Zdaj pa lahko gremo na likovno dejavnost. Tu je pa zanimivo, ne? Pri nas imamo likovni ustvarjalcev po naši evidenci tam nekje okoli 30 do 40. Na regijsko so se uvrstili Slavko Toplak, Roma Štrakl in Barbara Štrakl Borlovan. Za državno, ki bo pa letos, odprte razstave bo letos 20. augusta v Kosovelovem domu v Sežani, saj veste, praznujemo Kosovelovo leto, pa je bilo izbranih za to državno razstavo 48 del. Tistih, ki so pa sodelovali, je bilo pa 375. To pomeni, da 48 del od 375, med njimi sta tudi izbrana Slavko Toplak in Romeo Štrakl. Romeo Štrakl je bil tudi že večkrat uvrščen, mislim, da je zdaj že tretjič ali četrtič.
1: In v letošnjem letu dobil tudi lepo priznanje, ne, javnega sklada za kulturne dejavnosti.
0: Tako, o tem je bila posebna vdaja.
1: Res je.
0: Dobil je zlato priznanje za dolgoletno delovanje na likovnem področju, kajti on pa res, mislim, to so državna priznanja, ki jih podeljuje javni sklad Republike Slovenije. To je državno priznanje, ki ga pač prejmejo res tisti posamezniki, ki si to resnično zaslužijo. In že s tem, ko omeniš, da je pa ta posameznik dobil to priznanje, vsi reče, ampak on se pa res zasluži, ne? To je ta namen. No, mi tudi pripravimo vsako drugo leto to tematsko razstavo likovnih del, kjer je vedno tematika drugačna. Lani smo pripravili pozabljene prostore in potem letos s to razstavo gostujemo po različnih lokacijah. Razstavo smo otvorili v Avli na Sveti Ani, potem smo bili v Hrastovcu, potem smo gostovali v Lenartu, v Lenarški avli na občini Lenart in potem zdaj razstava trenutno še na osnovni šoli Benedikt, ampak jo počasi zapiramo, kajti počitnice se približujejo. Tu bi pa omenila recimo, ker tu imamo pa strokovno žirijo, se stavi Marijo Berdič, ki je likovni kritik in kustos, potem Nina Šolin, profesorica likovne umetnosti in magistrica scenskega oblikovanja in pa uvrstili smo zdaj na zadnje tudi Romeo Štrakla, kajti bil je nagrajen iz državnih likovnih razstav in je tudi strokovnjak in je v bistvu grafični oblikovalec. Tako da ta žirija je med prispelimi deli pohvalila delo Sanje Belina, nagradila delo Zdenke Šulin-Berger. Potem zdaj listam po katalogu, ker tega je več in tega nimam v glavi. Potem je nagrado prejela tudi Mira Rotman, potem tudi Slavko Toplak in Daniel Vrečič sta prav tako prejela nagrado in nagrado je prejela tudi Nada Zaverski. Zdaj pa, če ste še za to, gremo na zborovstvo.
1: Zborovstvo, tudi zelo močno področje, kaj ne?
0: Zelo močno področje pri nas odraslih zborov. Imamo ga v Benediktu, v Crkvenjaku, potem imamo vokalno skupino, imamo v Virovskem dolju, pa tudi v Lenartu imamo vokalno skupino, pa vokalno skupino imamo v Vox Angelica, v Sveti Trojici, potem imamo na Sveti Ani imamo zbor, da ne bom koga spustila, tudi v Trojici imamo zbor. V glavni se prejem, potem naštevanje je zelo nehvaležno, ne? Ker se gotovo koga izpustiš, a je v Ruskem dolu imamo oktet, seveda. Mislim, da sem se omenila, če pa sem koga slučajno izpustila, se že zdaj upravičujem, ker je resnično veliko podatkov. Regijski nivo je na tem, mi imamo vsako leto srečanje zborov, odrasli zborov in mali vokalni skupin, ki ga imenujemo Orfejeva pesem. Tu pa je bil Cerkveno-prosvetni pevski zbor Kulturnega društva Sveta Ana je dosegel regijski nivo. Zanimivo je mogoče tudi to, da v celotni Sloveniji deluje okoli 690 odraslih zborov in malih vokalnih skupin. Zdaj gremo pa na mladinske in otroške pevske zbore, ki se je pa letos, sicer je to v učnem programu, to smo vsi peli, ne? Oziroma večinoma jih je pelo. V Sloveniji se je letos prijavilo okoli 850 zborov, to pomeni otroških in mladinskih. Mi imamo to preditev poimenujemo Čričko in Slavčko Gaj. In tu je strokovnjakinja Manja Gošnik Volk dodelila otroškemu pevskemu zboru iz Voličine državni raven, potem je otroškemu pevskemu zboru iz Svete Ane dodelila regijsko raven, potem imamo otroškemu pevski zbor osnovne šole Benedik, ki je tudi dosegel regijsko raven. Regijsko raven je dosegel tudi mladinski pevski zbor osnovne šole Cerkvenak Vitomarci in prav tako je regijsko raven dosegel mladinski pevski zbor osnovne šole iz Lenarta. Potem imamo regijsko raven, so pa dosegli tudi še mladinski pevski zbor iz osnovne šole Voličina, mladinski pevski zbor osnovne šole Sveta Ana in pa mladinski pevski zbor iz osnovne šole z Jurskega Dola. Tudi sta na v Zagorju, to je v bistvu državna prireditev, na katero se prijaviš, če dosegaš seveda vse te uspehe, sta se uvrstili tudi zbora iz osnovne šole Jurski Dol in pa osnovne šole Voličina in sta dosegle zlata priznanja.
1: Greva še na področje plesa?
0: Imamo še ples, pa kaj še imamo? To je to, ples še. Ostalo smo vse obdelali. Plesna skupina iz osnovne šole Benedikt že veliko let nastopa na plesni reviji in letos je uspelo se celo s dvema točkama uvrstiti na regijsko srečanje in nastopili so 25. maja v Selnici ob Dravi in mislim, tega uspeha so bili res veseli, kajte, ko nekaj let sodeluješ, potem ti je to res dober občutek, kajte na tem plesnem srečanju reviji se ponavadi skupine, prijave tudi skupine, ki so skoraj profesionalne, ne? To pomeni, da delujejo, da jim je to že skoraj poklic. In recimo, če omenim samo plesna izba Maribor, ne, to te skupine dobro poznajo in reči, joj, ne, če oni nastopajo, pa mi nimamo ne, nobene možnosti, ampak letos jim je to uspelo in celo s dvema točkama, tako da, bravo. Zdaj pa imamo še mažorete, prejeli smo podatke iz velik mažoretnega kluba iz Svete Ane, tu je resnično veliko uspehov, mislim, da to vi tudi sproti objavljate. Sveta Ana je letos dosegla vse. Recimo, jaz bom samo omenila nekaj iz teh uspehov. Samoboru so dosegli 3 prva mesta, otroci, kadeti in pa seniorka, Tajda Padovnik. Potem so dosegli tudi prvo mesto otroci v Twirling Group. Potem v Ribnici so dosegli prav tako 3 prva mesta, Saša Radovanovič, Tijana Marija Nikl in pa Tajda Padovnik. Potem uvrstili so se na Nation Cup, se pravi Tajda Padovnik in Tija Perko. V Samoboru so prav, mislim, to je tekmovanje, ki je zelo znano na tem mažoretnem področju. V Samoboru so tudi otroci in Twirling par kadetine dosegle prvo mesto, to so bile Eva Polenšak in Maja Lončarič in Ana Kramberger ter Lina Kop. Potem so v Ribnici dosegli uvrstitev na evropsko prvenstvo, to je pa bil juniori in kadeti. Na Nizozemskem so dosegli drugo mesto v Exhibition Group Kadeti. Benediktu so se na tem državnem tekmovanju so se uvrstili na svetovno mažoretno prvenstvo. To pa je bila skupina junior in kadetov. V Samoboru so dosegli tudi drugo mesto kadetinje. Potem v Kučevju so se uvrstili na evropsko prvenstvo. Uspehov polno. Potem dobili so tudi prvo mesto, pokal za najboljši kostum. V glavnem vse čestitke. Zdaj imamo pa še Twirling plesni in mažoretni klub Lenart, ki je prav tako na 25. odprtem državnem prvenstvu mažoretne in Twirling zveze Slovenije, ki je bilo aprila po četrtku, so dosegli 6. drugo in 6. mesto. To pomeni Zarja Perko, Ajda Perko, in v kategorije freestyle junior. Potem so dosegli na Hrvaškem, prav tako v Samoboru so dosegli četrto mesto Zarja Perko in drugo mesto Gašper Purgaj in peto mesto Ajda Perko. Potem Gašper Purgaj je dosegal tudi prvo mesto in Lea Horvat in Nika Ploj četrto mesto. Omenimo še duet Dance Junior Lover Level. Zarja Perko in Lučka Mlakar sta dosegle prvo mesto. Od ostalih skupin nismo pa prejeli podatkov.
1: Nizali so uspehe na vseh področjih. Verjetno je čestitamo najkrajša možna beseda, ne? Za zaključek bomo rekli te sezone čisto vsem skupinam, ki delujejo, tem, ki pa so dosegle območna oziroma regijski nivo in državni, pa še toliko bolj, kaj ne?
0: Ja, pa še evropski, pa še svetovni.
1: Obstaja.
0: Ja, so dosegli tudi. Tako da jaz bi tako rekla, jaz se zahvaljujem vsakemu članu oziroma članici posebej, kajti skupina je sestavljena iz članov in če kak član manjka, potem še ni to. Tako da res se zahvaljujem in čestitam, kajti za tem stoji veliko, veliko vaj, veliko raznih odpovedovanj, kar nekaj potu preteče, da prideš do teh uspehov. Se pravi, imamo še skupine, od katerih pač nismo enostavno prejeli podatkov, to še bomo kdaj drugič dopolnili. Tako da za enkrat pa mislim, da smo res lahko ponosni, več kot ponosni in da lahko gremo mirno na počitnice.
1: O tem, kako boste pa zaštartali v jeseni, pa bomo spet govorili na valovih Radija Slovenske Gorice. Breda, hvala za vse te obiske in vse te informacije v našem studiju. Celo sezono, kot rečeno, pa zdaj vsi na zaslužen poletni oddih. Srečno!
0: Srečno!

0: Lekarniški kotiček. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Lekarniški kotiček. Poletje je čas, ko marsikdo opaža težke, utrujene in otekle noge, zato bomo danes govorili o kronični venski bolezni. Z nami je magister farmacije Bine Friedrich, lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, hvala za povabilo.
0: Za začetek bova kot običajno najprej razložila, ne, kaj sploh je kronična venska bolezen.
1: Kronična venska bolezen je zelo pogosta bolezen ven spodnjih okončin. Nastane pa takrat, ko vene ne upravljajo več učinkovito svoje naloge, vračanja krvi iz nog proti srcu. Najpogosteje je vzrok oslabljeno delovanje venskih zaklopk, zaradi česar se kri zadržuje v nogah, kar vodi v povečan pritisk v povrhnjih in globokih venah nog. To dodatno okvari vensko steno in venske zaklopke. Gre za postopno napredujočo bolezen, sprva ljudje opažajo predvsem občutek težkih nog, utrujenost, napetost mečih, pekoč občutek mravljinčene ali nočne krče. Kasneje se lahko pojavijo tudi vidne krčne žile, otekanje nog, spremembe kože in v najtežjih primerih celo razjede oziroma golenske razjede.
0: In verjetno obstajajo različne stopnje, ne, te bolezni.
1: Da, kronično vensko bolezen v bistvu uvrščamo v različne stopnje. Najblažjo stopnjo predstavljajo drobne razširjene kapilare oziroma pajkaste in metličaste vene. Naslednja stopnja so krčne žile, ki jih že vidimo kot izbočene in razširjene vene. V nadaljevanju bolezni se pojavi otekanje nog, predvsem okoli gležnjev in spodnjega dela goleni. Pri napredovali bolezni lahko pride do sprememb kože, kot so rjavkasta obarvanost kože, srbež, vnetja in zadebelitev kože ter podkožja. Najtežjo stopnjo predstavljajo zaceljene ali aktivne venske razjede, ki jih poznamo tudi kot golenske razjede.
0: Se mi samo zdi, ali so nekateri ljudje bolj ogroženi za razvoj kronične venske bolezni kot drugi?
1: Ja, v bistvu poznamo več dejavnikov tveganja. Eden najpomembnejših je dednost, če imajo težave s krčnimi žilami starši ali bližnji sorodniki, obstaja večja verjetnost, da se bodo pojavile tudi pri potomcih. Pogosteje so bolezen pojavila pri ženskah, tveganje pa se povečuje tudi s starostjo, prekomerno telesno težo in pomanjkanjem telesne aktivnosti. Posebno skupino predstavljajo ljudje, ki pri delu veliko stojijo ali sedijo. To so kaki prodajalci, frizerji, zdravstveni delavci, učitelji, natakarji, vozniki in številni drugi poklici. Pri njih je venski sistem vsakodnevno dodatno obremenjen, zato je preventiva še posebej pomembna.
0: Uvodoma sem povedala, zakaj ljudje težave pogosto občutijo bolj izrazito ravno poleti.
1: Zdaj, poleti so običajno temperature višje, kar pa povzroči širjenje žil. Vene postanejo bolj raztegnjene, venske zaklopke pa težje opravljajo svojo nalogo. Posledično se kri še bolj zadržuje v nogah. Poleg tega smo poleti pogosto dlje časa na nogah, več potujemo, sedimo v avtomobilih ali na letalih, pijemo premalo tekočine in smo manj aktivni v najbolj vročem delu dneva. Zaradi tega bolniki pogosto opažajo izrazitejši občutek težkih nog, več otekanja, napetosti v mečih in hitrejšo utrujenost samih nog.
0: Vedno pravimo, da je preventiva boljša kot kurativa, ne? Kaj lahko torej ljudje naredimo sami, da bi sploh preprečili nastanek teh težav oziroma upočasnili napredovanje bolezni?
1: Zdaj, preventiva ima pri kronični venski bolezni izjemno pomembno vlogo. Priporoča se redna telesna aktivnost, predvsem hoja, plavanje ali kolesarjenje. Mišice namreč delujejo kot nekakšna črpalka, ki pomaga vračati kri proti srcu. Pomembno je tudi, da se izogibamo dolgotrajnemu sedenju ali stanju v istem položaju. Če pri delu veliko stojimo, si je koristno večkrat vzeti kratek odmor in narediti nekaj korakov ali se nekajkrat dvigniti na prste. Pri sedečem delu priporočamo redno stajanje in krajše sprehode. Koristno je tudi večkrat dnevno dvigniti noge nad nivo srca za nekaj minut. Pomembna je tudi primerna telesna teža, saj prekomerna telesna masa dodatno obremenjuje venski sistem.
0: Zagotovo je že kdo od nas opazil koga, ki uporablja tako imenovane kompresijske nogavice. Ne? Kako je s to uporabo, komu jih recimo lahko priporočate?
1: Kompresijske nogavice ali kompresijski povoji so eden temeljnih ukrepov pri preprečevanju in zdravljenju kronične venske bolezni. Njihovo delovanje temelji na postopnem pritisku na nogo, največji pritisk je pri gležnju, nato pa se proti kolenu postopoma zmanjšuje. Na ta način pomagajo venam pri vračanju krvi proti srcu in zmanjšujejo zastajanje krvi v venah. Preventivne kompresijske nogavice priporočam ljudem, ki veliko stojijo ali sedijo, ter vsem, ki že opažajo prve simptome, kot so težke noge ali blago otekanje. Prav tako jih priporočamo med daljšimi potovanji z avtomobilom, avtobusom ali letalom. Pomembno je, da izberemo pravilno velikost in ustrezno stopnjo kompresije, saj bomo le tako dosegli optimalen učinek.
0: In verjetno jih dobimo v lekarnah.
1: V naši lekarni žal ne, so pa specializirane trgovine. Sicer pri nas se tudi da naročiti, ampak je potrebno vsakemu posamezniku v bistvu prilagoditi
0: zadevo.
1: Ja.
0: Tako. Pogosto slišimo tudi za različne tablete in kapsule za vene. Kaj dejansko to predstavlja?
1: Gre za v bistvu za eno skupino učinkovin, ki jih imenujemo venoaktivna zdravila oziroma venotoniki. Najbolj raziskana učinkovina je mikronizirana prečiščena flavonoidna frakcija, ki vsebuje predvsem diosmin in hesperidin. Deluje tako, da izboljša tonus same venske stene, zmanjša prepustnost kapilar in vpliva na nekatere vnetne in mikrocirkulacijske procese, ki spremljajo kronično vensko bolezen. Posledično se lahko pri delu bolnikov zmanjšajo občutek težkih nog, bolečina in otekanje. Vendar je pa pomembno poudariti, da v skladu z evropskimi smernicami ta zdravila delujejo predvsem simptomatsko. Njihov učinek pa je pri bolnikih različen in v povprečju zmeren. Ne vplivajo pa bistveno na odpravo že prisotnih krčnih žil ali na osnovni anatomski vzrok bolezni.
0: Marsikdo, ki ima to vrstne težave, uporablja različne gele in kreme, torej gre za neko lokalno zdravljenje.
1: Da, tudi lokalni pripravki imajo svoje mesto pri zdravljenju kronične venske bolezni. Zelo pogosto uporabljamo pripravke z izvlečkom divjega kostanja. Glavna učinkovina je escin, ki ima učinek na kapilarno prepustnost in lahko prispeva k zmanjšanju občutka otekanja. Priljubljeni so tudi geli s heparinom, ki delujejo predvsem lokalno in pogosto ustvarjajo prijeten občutek lajanja. Uporabljajo se predvsem pri občutku utrujenih in napetih nog.
0: Se mi zdi, da v lekarni pogosto slišite vprašanje in si bi vsi to malce želeli, ne? Ali torej lahko krčne žile izginejo same od sebe? Kaj odgovarjate?
1: Žal ne, ko se krčne žile enkrat razvijajo, same od sebe ne zginejo. Lahko pa z ustreznimi ukrepi pomembno zmanjšamo simptome in upočasnimo samo napredovanje bolezni. Najpomembneje je, da ko se težave začnejo, da jih ne zanemarimo in ukrepamo dovolj zgodaj.
0: To velja v vseh primerih, ne? Kdaj pa, v katerem primeru pa svetujete vi obisk zdravnika?
1: Za obisk zdravnika priporočamo predvsem vsem, ki imajo težave, katere strajajo, izrazite krčne žile ali redno otekanje nog. Takojšen pregled je pa potreben ob nenadni enostranski oteklini noge, bolečini, rdečini ali občutku toplote, saj lahko gre za globoko vensko trombozo. Prav tako je pregled nujen ob spremembah kože, nastanku ran ali razjed na nogah. Danes imamo na voljo številne učinkovite možnosti zdravljenja, zato težav ni smiselno zanemarjati.
0: Če bi morala takole povzeti in si bi morali naši poslušalci zapomniti samo eno stvar, kaj bi jim nekako sporočili?
1: Kronična venska bolezen je zelo pogosta in pogosto podcenjena bolezen. Če opažamo težke noge, otekanje, nočne krče ali krčne žile, teh težav ne smemo pripisovati zgolj starosti ali poletni vročini. Z zgodnjim ukrepanjem lahko pri delu bolnikov pomembno upočasnimo napredovanje simptomov in izboljšamo kakovost življenja. Redno gibanje, primerna telesna teža, izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali stanju, uporaba kompresijskih nogavic ter ustrezna uporaba venoaktivnih zdravil in lokalnih pripravkov lahko bistveno pomagajo kot del celostnega pristopa.
0: Najlepša hvala za vse koristne informacije in za to, da ste nas spomnili, ne, da nikar ne smemo podcenjevati in zanemarjati, če pride do takšnih težav.
1: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Lekarniški kotiček. Z lekarnami Maribor jih pripravljamo in še posebej smo veseli, ker gostujejo farmacevti iz tukajšnjih lenarških poslovalnic. Danes smo govorili torej o kronični venski bolezni. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Lekarniški kotiček smo pripravili v sodelovanju z lekarnami Maribor.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Aktualno.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.

0: kar moj.
1: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji oddaji Aktualno. Res sem vesela, ker bo naš sogovornik nekdo, s katerim je veliko veselje klepetati. Razlog, da smo ga danes povabili v naš studio, je veliko bolj tehten. Z nami je Dušan Waldhuter, dolgoletni novinar, urednik, podjetnik. V občini Sveti Juri, v sosednjem Jurovskem dolu, živi že 26 let in to, da živi z široko odprtimi očmi, ni nobena skrivnost, o tem lahko beremo, poslušamo in gledamo. Zdaj pa tudi več ni skrivnost, da je napovedal kandidaturo za župana in na nek način želi svoje izkušnje in znanje usmeriti tudi v nadaljni razvoj domačega okolja. Dušan, lepo pozdravljeni.
4: Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za to lepo napoved.
3: Imam kar malce treme, ne? Zato ker je znano, da vi zelo dobro znate z besedami, ampak verjamem, da bo ob prijetnem klepetu v naslednjih minutkah ta trema tudi mene minila. Za začetek dajva povedati kaj več o tem, s čim se danes ukvarjate, kaj vas zaposluje in če je to tudi tisto, kar vas navdušuje.
4: I krasno vprašanje, moram reči, ker je res pomembno, pravzaprav to danes, da se začnemo ukvarjati, ali pa čim večkrat in čim več ljudem privoščim, da

0: se lahko ukvarjajo s tistim, kar jih navdihuje in navdušuje. Zato, ker je pač, se vemo, to naša pojavnost v tem življenju, to tako hitro mine, čas tako hitro mineva, da je škoda, da bi več, kot je res nujno potrebno, časa preživeli in počeli tisto, kar nas ne prižiga. Zato to sem se odločil že pred leti, pravzaprav tako zares, takrat, ko sem zapustil večerove vrste, to je 2019, takrat sem bil na pragu prve knjige The Business of Storytelling oziroma Donosno zgodbarjenje in takrat sem pravzaprav se začel z lastnimi zgodbami tudi ukvarjati, ne samo kje si hodil, kaj si počel, ampak kdo si, kaj živiš, zakaj si tukaj, kaj bi rad še življenju naredil. In to je bilo neko obdobje takega, ne mogu čiščenja, ampak razmišljanja o tem, da si ne želim v prihodnje pravzaprav početi nič takega, kar me ne navdihuje in to ni lahko, seveda, ne, se to vsi poslušalce, poslušalke dobro vejo. Nekatere stvari se ti zdijo, da jih moraš delati, moraš hoditi v službo, ne, ampak in ko ti nekdo reče, se lahko zbiraš, ne, potem seveda veš, da so to kar nekaj včasih težko odločitve, ne, ni preprosto stopiti z nekih škornev pa obuti neke druge copate ali pa kontra, to so kar take stvari. Tako da, trenutno počnem same take zadeve, ki me prižigajo, navdihujejo, seveda so bolj veseli ali pa bolj uspešni dnevi, bolj nabiti z odličnimi rezultati, eni pa so pač taki, ko rabiš eno vero in zaupanje, da si na pravi poti in da vse, kar počneš, je del tistega, kar si pravzaprav želiš. Ne? Niso vsi dnevi enaki.
1: Ok, zdaj smo pomirjeni, torej ste čisto običajen smrtnik, tako kot vsi mi.
0: Popolnoma iste izzive imam kot verjetno vsi poslušalci ali pa večina njih, ker smo vsi ljudje.
1: Res je. Vsi nosimo tudi s sabo eno tako prtljago, ne? Tudi ko gremo na kakšno potovanje, pa s tem ne mislim kovčkov, ki jih imam jaz vedno preveč s seboj. Prebojeni skozi potovanje, na to namigujem.
0: Seveda. Prebojeni skozi potovanje je knjiga, ki je išla mesec dni nazaj. Zdaj je pravzaprav, mislim, da že v vseh knjigarnah in tudi knjižnicah. Je pa to en projekt, ki sem se ga zares lotil lani. Je dozarela odločitev, da napišem tudi to pravzaprav knjigo. Je na nek način logičen podaljšek prve knjige, ki se ukvarjala z zgodbami. Zato, ker seveda tudi tu v tej knjigi so nekatere zgodbe z mojih potovanj, predvsem pa so zgodbe, ki jih mi sami nosimo sabo tudi na naša potovanja, ker tako je bilo rečeno, ne, kovče gre ponovadi z nami, ampak ena stvar potuje z nami vedno in to je naša zavest. Neka naša vprašanja, pa naše predsodki tudi, skratka, cela naša zavest gre vedno z nami in je z nami prisotna tudi takrat, ko se tega pravzaprav sploh ne zavedamo. Gledamo skozi neke svoje lastne oči, vse, kar se nam na poti dogaja in to zavedanje, da nosimo svojo zavest zraven, je pravzaprav razlog, da ali se tega zavedamo ali pa ne, da z nekaterih poti pa potovanj pridemo malo bolj polni, z nekaterih potovanj pa pridemo, bi rekel, s polnim telefonom lepih fotografij, neke izkušnje, a pa neke sledi tega potovanja pa relativno hitro zbledijo. In to je bila neka motivacija, zakaj, ker sem to samo pazil, ne, in sem se začel s tem resno ukvarjati, zakaj je to tako, zakaj sem pravzaprav prišel do te knjige.
1: No, meni je v roke tale knjiga prišla tik pred mojim potovanjem na Portugalsko v Porto, ne?
0: Krasno.
1: In kar nekaj strani, ne, v tej knjigi se tudi nanaša na to prečudovito portugalsko mesto.
0: Res je. Res je. Mislim, jaz sem združil pač skoraj. Pravzaprav knjiga se v več segmentih sreča s to tematiko, po eni strani sem združil ena dognanja, ki so jih strokovnjaki po celem svetu glede potovanj in priložnosti, ki jih potovanja ponuja za osebno rast, sem pravzaprav zbral, po drugi strani pa sem prezrcalo ta dejstva na to, kak sem jaz doživljal v zadnjih 20 letih moja potovanja in seveda predstavil ljudem, do katerih tehnik sem prišel, ki so bolj kot ne pač me se zdi preproste, zelo pravzaprav, ki pa nam pomaga, da lahko iz potovanja pač dosežemo nekaj več potegnemo in to je knjiga preplet teh stvari in seveda Portugalska je ena od teh, ne, zgodb. Z Portugalske je bila marsikatero izkušnjo, bom rekel, mi je marsikatero izkušnjo stalo v spominu, Ampak ja, mogoče res ravno Porto, ne, Porto je krasno mesto, ne, na severu, tam je najbolj sedla ta najbolj znana, a pa meni najlepša knjigarna na svetu, ne, v kateri je Rowlingova dobila navdih za Harryja Potterja, naj bi, ne, uradno to ni potrjeno, ampak ko stopiš tja, pa ko si deležen tega ambijenta, pa se ti zdi, da tudi če ni, je pač ali neverjetno na ključje, da ni, ali pa je nekdo, ki je delal film, dobil navdih za te pač čarobne elemente, ki jih najdemo v filmu in opisane v knjigi. Knjigarna je res fenomenalna. In te nauči, mene osebno naučila ene prisotnosti v trenutku, ene namere, ki sem si jo tudi dal, preden sem stopil skozi njena vrata, ne, ker imaš čas, ne, zato ker to knjigarno, ki so leta 1906 odprli in jo letno obišče milijon ljudi, je pravzaprav z nekimi pričakovanji vstopaš. Ne. Zabaj, moja žena je knjižničarka, jaz sem ljubitelj zgodb in seveda vstopamo z nekimi z nekimi pričakovanji, ne samo, da bom videl, ne vem, tisto, kar mogoče večino ljudi potegne, neki ambijent. In ja, Portugalska je bila na vdih, no, v marsikaterem pogledu.
1: Zagotovo z vsakega potovanja in z tega sploh je šla domov tudi kakšna knjiga, ne?
0: Zagotovo. Mislim, pa ne samo moja, mislim, da pač tisti, ki hodijo, pa ljudje smo različni. Eni izražamo kreativnost skozi besede, pisane, slikane, eni skozi fotografije, eni skozi šivanje, nekateri skozi obdelavo vrta, spet tretji skozi mogoče zelo kreativno vzgojo otroka, skratka, eni pač smo, bi rekel, imamo zelo radi besede, rabo besed, zgodbe še posebej, ki premikajo svetove, ne, recimo, en znan citat je, da najpomembnejša oseba na svetu je storyteller, se pravi tisti, ki pripoveduje zgodbe, tako preprosto povedano. To je citat Steve'a Jobsa, ki je to tudi utemeljil, zato ker je rekel, storyteller je tisti, ki narekuje agendo za generacije naših zanamcov, oblikuje vizijo in vrednote. Tak je on to utemeljil, ampak smo ni edini, ki je tak razmišljal. Zato se meni zdijo te zgodbe, ki jih pa jih je okoli nas polno, ne, na radiju. Dobro veste, koliko zgodb je v našem okolju in tudi to veste, sem prepričan zelo dobro, da se v teh zgodbah skriva na prvo žogo nekaj zanimivega, o čemer se da govoriti, globoko noter pa tudi neke skupne vrednote, nekaj, kar povezuje skupnosti in seveda tudi zato so izjemno dragocene, ne? In sežejo do src. To pa je najlepša stvar pri zgodbah.
1: Ne vem točno, v katero temo bi tale istočnica lahko bi bila, ker bi jih lahko bilo ogromno. 25 let dela v novinarstvu, ne, je tudi močno povezano s pripovedovanjem zgodb. Mnogi seveda tale glas takoj povežejo tudi z glasbeno zasedbo Freikinclerji, ker ste na nek način tudi pripovedovali take vsakdanje zgodbe ljudi, kaj ne?
0: Res je, zgleda. Mislim, to svega še v čase, ko res nisem razmišljal o rabi zgodb poslovne namene, s čemer pa se ukvarjam, bom rekel, v zadnjem obdobju. In kar se je razvilo tudi skozi večer in delo v novinarstvu, ker sem pravzaprav vodil zelo komercialne projekte in sem moral najti način spontano, ne, to je zdaj, ne vem, 20 let nazaj se je začelo, kak biti zviren in kak se dotakniti ljudi z nekimi poprečnimi temami ali pa celo takimi, ki so spodbojene strani mogoče nekih oglaševalcev in imaš kot urednik vso svobodo, kak boš zdaj stvar zapeljal, ne? Najbolj preprosto v smeru glasa pa nekega promocijskega sporočila. Malo bolj zahtevno pa je z neke poprečne ideje narediti eno zgodbo, ki ljudi potegne in da neko dodano vrednost. To pa je že taka mala znanost, ki sem užival v njenem raziskovanju in ta je šla skozi poslovne zgodbe. Tam se je začelo pri večeru, danes to rezultira pravzaprav v mojo neko svetovalno dejavnost, kjer lahko pravzaprav svetujem podjetjem, kak se bolj dotakniti ljudi, kak pisati neke zgodbe blagovnih znamk, ki nagovorijo ljudi na čustveni ravni, kak zasnovati bi rekel neko okolje, ne, recimo lani sem svetoval čokoladnici Cotar v Avstriji, ki je pravzaprav izjemno podjetje, zelo močno v zgodbah, zato sem bil še posebej počaščen, da so pravzaprav me želeli in da so videli to vrednost, ampak sve taki ljudje se bolj zavedajo. Se pravi, tam je vse ena sama zgodba, ne samo, da so družinsko podjetje, ampak tudi na kak način nagovarjajo ljudi, kak ga peljejo po čokoladnici. Ne? Oni gostijo letno 300 tisoč ljudi, so pa eni od petih najbolj znanih proizvajalcev čokolade na svetu, čeprav so prisotni samo na nemško govorečem trgu. Skratka, nekdo, ki že vlada zgodbe. Frank Hinslovi so bili naslednja zgodbarska priložnost, tam za njih sem napisal večino tekstov, ne? Skladbe je bolj brat prispeval, priredbo pa smo seveda delali skupaj v teh 25 letih. Tam sem imel priložnost pač malo iti na to našo štajarsko, bi rekel, pripadnost naši državi, zdaj, ko je nam praznik za nami, da smo Slovenci, kaj, na kaj smo lahko ponosni, skratka ne take zgodbe, pa seveda na dekleta, pa na vinorodni okolič, kjer smo rojeni, ne, tu je bilo kar en kup zgodb. Tako da, ja, oče mi teh zgodb pri življenju v bistvu ne zmanjka, ne samo mojih, ampak imam oči odprte za zgodbe drugih, to me prav kot da me iščejo.
1: Če želiš dobro pripovedovati zgodbe, moraš znati verjetno tudi poslušati, ne? Je to zelo pomembno.
0: To je prvo. To je najprej, ne? Najprej. Mislim, najhuje je slišati, a poslušati ljudi, ki sploh ne znajo druge poslušati, ne? Tak hitro in verjamem, da imajo bralci. In bralci v tem, kar ustvarjam pisane zgodbe, pa tudi poslušalci radija, eno zelo dober občutek, kak se pogovarjati z nekom, ki pravzaprav ne želi ali pa ne zna poslušati. Če pa si posebej pozoren na te druge zgodbe, na besede, potem pa je to, tak se vse skupaj začne. Najprej se začne s poslušanjem, ne? Zgodbe so sploh fenomenalna. Zdaj, pogledajte samo ene aborigine, ki so tisočletja prenašali dediščino, pravzaprav zgolj z ustnim izročilom, ne, niso imeli pisane besede, skozi mite, zgodbe, pesmi, oziroma ni naše pesmi, ampak bi rekel skozi neke verze, rime, so prenašali bajno znanje, ne, in so pravzaprav svetovni zgled ali pa dokaz, kak zgodbe na tej ravni delujejo, tak da.
1: Preden se posvetiva Jurovskemu dolu oziroma občini Sveti Juri, kjer živite, kot rečeno, že kakšnih 26 let in o tem, kako ste povezani z lokalnim okoljem, predlagam en glasbeni predah.

0: Štajerci smo ljudi pravi, se strinjava, ne? Še vedno, kljub temu, da je že kar nekaj let, odkar je tale melodija bila na festivalu Vesela jesen.
1: Ja, res je.
0: Narečna popevka.
1: Krasni časi.
0: Sem videla, da se kar en nasmešek tako.
1: Ja, če pa res, mi smo se vedno fajn imeli. In eno tako, pa dobro, vse zdaj tudi ni. Vedno je stvar, na kaj si fokusiran. Ne? Če, vedno se nam za nazaj zdijo nekatere stvari mogoče lepše. Ohranimo v spominu lepe stvari, rajši večina ljudi, pač jaz sem zagotovo med njimi. Neke stvari, one tiste pozabiš, ne? Hvala Bogu, ne napajajo uma cel čas, ker bi bilo grozno. Teda, ko se neki takih stvari spominjaš, teh, tudi frakinclarskih odrov, meni vedno nasmešek pride, ker smo, mi smo pač rekli, mi se bomo fajn imeli, vi pa kako hočete, ko ste v publiki in ljudje so se smejali in tisti, ki so prišli se dobro imeti, so se smejali. Tisti, ko pa se niso prišli fajn imeti, tistim pa tako ni bilo z naše strani nobene pomoči, ne? Ti si sam si lahko pomagaš.
0: Res je. Jurovski dol oziroma občina Sveti Juri, tukaj ste si ustvarili dom in družino. Kako to za tukaj v tem koščku naše lepe zelene deželice?
1: Zdaj pa res tak na to gledam, točno tak, kot je bilo zarečeno. Midva sva pa želela iz Maribora ven nekam na zeleno, v naravo, pa se ne, da smo prej v bloku nismo živela, ampak v hiši tam na Šentilski in sva rekla nekje je zune, blizu mesta, že takrat smo imela to vizijo in potem vem, da ti kraji meni niso bili takrat blizu, nismo sem hodili, do mega nismo tukaj in ko sem se prvič peljal gledati to staro zapuščeno kmetijo, kjer smo zdaj mi doma, pa sem se vozil za tistim, ki nas je peljal, ne, pa sem že tam zadaj smo šli, še ni bila avtocesta, ne, pa tam pri Jakobu sem že mislil, oj, kaj si ti, no, pa jaz v življenju nem tu doma. Pa tam mimo Johanesa smo se pelali, pa desno, pa še kar ni bilo konca, pa pol skozi Jurijske dol, ker v življenju nisem bil, pa še kar naprej, pa v nekih staraj, pa še kar naprej. In tak mi je bilo, bilo je, zdaj, ko gledam, čudovito, ampak bilo je tak daleč od vsega, pa tak, tam je bil 18 let mir, nobenega ga ni bilo na tej kmetiji, ne, vse je bilo zaraščeno, taki mir, kot da si na koncu sveta. Da niti žene nisem provedel, da sem bil na tej, ker smo več teh stvari šla gledati, kdo je imel čas, včasih pa skupaj. In sem počel 14 rekel, da sem bil v Jurovskem dolu, šel v eno kmetijo gledati, pa da to je predalec za najo, ne. Pa smo šla skupaj, moram pa reči, da tako večino odločitev, ali pa bi rekel, nekih prelomnic je dosegla žena, ne, zato ker je pravzaprav bila navdušena nad lokacijo. Sploh nismo mogli dojeti, kak je lahko ona tako navdušena. In pol sva, nismo se dosti pogovarjali, hitro smo to kupili in ja, evo zdaj pa. 26 let je minilo, otroka sta se rodila, sta že zdaj odrasla, sta že vedno manj doma, oziroma skoraj nista več doma. In so se stkale neke tesne povezave, ne samo s prostorom, s krajem, ampak tudi z ljudmi. Žena hitro dobila zaposlitev, pravzaprav v osnovni šoli, kjer je še danes, kjer seveda spoznavaš hitro generacije in generacije otrok in staršev in zelo hitro, zelo dosti ljudi poznaš. Jaz pa pravzaprav sem imel delo v Mariboru še na večeru, pa sem malo bolj počasi spoznaval skupnost, ampak sem nadoknadil potem, bom rekel, v zadnjem 15 letih, ko sem vstopil k lovcem, postal aktiven član lovske družine, seveda to sem še danes. Hkrati pa tudi pravzaprav spremljal šport, ne, ker tudi sam sem športnik, tekmujem pač v športnem strelstvu, tudi v mednarodni ligi, pa inštruktor športnega strelstva, sem pri Strelske zveze Slovenije. Zadnje čase pa zelo rad kolesarim, prav po naših krajih, ne, to mi je prav, tudi danes jutra, to mi je pač eno posebno veselje. Pa sem spoznaval to športno dogajanje. V kulturi sem dejavno od 16. letja, ko sem pristopil AFS kuč študentov iz Maribora. Pa pravzaprav danes delim neke izkušnje z otroci tukaj. Ne. Žena vodi na šoli otroško skupino Šleka Pac, ki dosega krasne rezultate tudi na nacionalnem nivoju. In s temi otroci mi je tudi meni tisto malo, kaj se delujem, zadovoljstvo. Malo dati tega, kar mi je meni dala folklora, da sem pravzaprav se lahko dotaknil vseh celin, ravno s folkloro, v desetletjih. In lahko nekaj od tega, pa od frajkinslarskih odrov, pravzaprav danes dam otrokom. Ne nazadnje, pa sem dobil tudi, kako se pravi o temu, častno Maraldovo značko za več kot 30 let dela na kulturnem področju. Teda ta kulturni utrip kraja mi je blizu, enako kot šport. Pa Tudi podjetniki so mi na nek način blizu, zato ker sem sam ustanovil podjetje pri odhodu zvečera na demografsko manj razvitem področju in kot direktor in pravzaprav podjetnik sem se zelo srečal z temi podjetniškimi izzivi, tako da zelo dobro pravzaprav razumem tudi to podjetniško sfero. Tak sem se na nek način, zdaj vidim, ne, precej globoko povezal s krajem in nekak sem prišel do odločitve, da želim da neke moje znanje pa izkušnje, ki so se nabrale skozi vse to, kar sem počel in vso energijo, pravzaprav zdaj nekak dati kraju, kjer sem doma. Sem razmišljal, kaj lahko naredim za to, ker niti več vseeno, ne, ko se tak poveže z okoljem, enostavno presežeš me tistega svoje hiše, rekel svojega zemljišča, pa našega gasteraja, pa potem priješ nekak do malo širše skupnosti, ki vidiš, da ima neko dušo in jo nekaj se oblikuje in pa sem se vprašal, kaj lahko dam in kaj bi lahko prispeval in mislim, to vsekakor lahko.
0: Tako ste zdaj napovedali kandidaturo za župana, želite na nek način te svoje izkušnje in znanje usmeriti na daljni razvoj tega domačega okolja. Kaj se vam zdi danes dejansko največji izziv za te sploh manjše lokalne skupnosti?
1: Pa, ne bi rad govoril največjem izzivu, ker ga niti ne znam definirati, ampak izzivo je pa precej. Pač, s katerimi se srečujemo. Zagotovo je po 20 letih, koliko je naša občina obstaja, pravzaprav vprašanje nekega nadaljnega razvoja. Se pravi, zagotovo neka leta so minila, nekaj smo naredili. Človek se pa lahko vpraša, seveda, smo naredili prave stvari, ali smo šli pravo smer. Ali sploh vemo, kaj je prava smer, ker tudi to se danes spreminja, ne pravo smer, vseeno na nek način, seveda, nobena občinska uprava ne narekuje, ampak ljudje. In dobiti to mnenje od ljudi, dobiti to neko sliko, kaj si ljudje želijo, to je pa kar izziv in to je ena od nalog, ki jih jaz zelo vidim kot nekaj, kaj mene čaka, ker si to želim. Jaz se želim čim več pogovarjati, ker želim zvedeti, kaj ljudje vidijo kot naslednji korak, kot nekaj, kam želimo peljati razvoj naše občine. To je že en izziv. Drugi izziv je nas zagotovo povezan malo z denarjem. Mi smo mala občina, Jurovski dol, se pravi občina Sveti Juri v Slovenskih Goricah je 36. najmanjša občina od 212. Občin, kar narekuje marsikaj, zagotovo pa tudi specifiko nekega financiranja in v prihodnje sem prepričan, bo treba se začeti še bolje povezovati. Tu je ključ do vsega, tudi do razvoja turizma, gospodarstva je povezovanje, sploh za manjše. Ne, vse nas, ki smo menjši, tako naša država se mora povezovati, ne, če želimo nekaj doseči, tako se mora ena mala občina povezovati, povezovati z državo, povezovati z EU, z gospodarstvom, z investitorji in iskati neke nove razvojne priložnosti. To je vsekakor en izziv, ki nas čaka, da bomo lažje vozili tudi skozi finančno sliko, ne, ker se vemo, da je denarja vedno premalo, sploh za neke razvojne projekte, ki je za en taki manjši občinski proračun, to pravi izziv. To, želim si tudi ugotoviti, recimo, kaj je duša kraja. Ne vem, če ljudje se s tem ukvarjajo, oziroma so se do zdaj, ali pa drugi župani, meni pa je to pomembno. Meni je pomembno, da bi ugotovil, kaj ljudje razmišljajo, ko govorimo o tradiciji, kaj je naša tradicija, kaj so naše vrednote na nek način, kaj je tisto, kar je duša Jurovskega dola ali pa naše občine. Zakaj mi je to pomembno? Zato, ker želim, da bi na tem pravzaprav nastali vsi projekti, na tem bi gradili, vse, kar bomo gradili, bi gradili z tega, ker tisti, ki enostavno pozna svoje korenine, neprimerno lažje pelje pot v neko prihodnost, čist drugimi očmi in čist drugo izkušnjo. Teda to so mi vse neki izzivi, trenutno pa mi je izziv, se mi zdi, meni osebno pravzaprav najti tudi ljudi, ki se pravi po eni strani rabiš mnenje ljudi, da lahko nastaviš vizijo razvoja kraja, ker pač ne možeš delati vizijo za ljudi brez ljudi. Po drugi strani pa mi je zdaj ta trenutek izziv tudi najti ljudi, ki pa jih želim v prihodnje, če bom sprejet na to funkcijo, pravzaprav ki bojo pomagali. Noben župan na svetu ne more peljati stvari sam. Mislim, ne našega kraja, ne drugega mesta, takega človeka ni. Rabiš okoli sebe neke somišljenike, rabiš ljudi in to si ja želim, take, ki imajo že nekaj za pokazati, ki imajo neke, bi rekel, konkretne rešitve že za seboj, pa naj gre za sodelavce ali za svetnike. In rabiš ljudi, ki se znajo pogovarjati, ki znajo razmišljati svojo glavo, ki znajo sodelovati tudi takrat, ko se ne strinjamo okoli vsega, to se mi zdi tudi zelo pomembno, in seveda, ki znajo slediti neki skupni viziji razvoja kraja in postaviti te interese pred lastne interese. Ne? To je vse neka karakteristika in tudi to je moja naloga zdaj v naslednjem obdobju, da prav želim si tega povezovanja in tudi želim si slišati, kako drugi to razmišljajo. Tako da izzivo nam ne zmanjka.
0: Morda še na kratko o tem, kje pa vidite recimo največje priložnosti za nadaljni razvoj.
1: Za nadaljni razvoj? Priložnosti pravzaprav imamo dosti. Ne bi rekel več, kot si jih lahko privoščimo, ne, čeprav je vedno tako, v smislu denarja, pa kadrov, pa še česa. Jaz pač verjamem, da ima naša občina en blazno dober potencial, v smislu, mi imamo eno krasno naravno ohranjeno okolje, to je prvo. Mi imamo pridne delovne ljudi in mi že imamo neko tradicijo. To, kar mi ne potrebujemo, je po mojem mnenju neka revolucija, neko revolucionarno početje, pa neka zasnova. Mi potrebujemo en uravnotežen, premišljen in predvsem trajnosten razvoj. To pa potrebujemo. In meni se zdi pač, če me danes nekdo vpraša, kaj so moje osebno prioritetne naloge, pa zelo težko bom rekel in nočem, da se to preslika kot nekaj, kar bo nujno tako tudi zgledalo v prihodnje, zato ker ne želim, da ima bilo kateri župan na svetu tako moč, da njegove osebne prioritete postanejo kar preslikano prioritete občine. Jaz si vseeno želim, da je to neko skupno sodelovanje in znanje. Ampak meni se zdi, da je pomembno, da skrbimo za... To se pravi, meni je pomemben... razvoj zanesljive infrastrukture, zato ker to je temelj razvoja vsakega kraja. Jaz sem ne nazadnje univerzitetni diplomirani inženjer prometa, zato zelo dobro vem, kak pomen ima infrastruktura, pa tu ne mislim samo cest. Potem je druga stvar, kakovostno bivalno javno okolje, javni prostor, to je tisto, kar si delimo vsi občani, spet ne samo prostorsko, ampak tudi glede nekaterih storitev. Pomembna se mi zdi podpora kmetijstvu, zato ker mi smo kmetijsko področje. Pomembno pa mi je tudi, da podpremo podjetne ideje, brez tega danes ne gre. In seveda delovanje društev, društva, gledam to, kam sem sam vključen, je seveda ni težko razumeti, da jaz osebno vidim društvo kot srce dogajanja, gonilo, bi rekel, tudi druženja v nekem kraju. In potem lahko pravzaprav še dve stvari izpostavimo. V eni sem že govoril, to je, da skupaj ugotovimo, kaj je identiteta našega prostora in kraja. In to, kar se mi res zdi pomembno, bom nazadnje omenil, ampak ni najmanj pomembno, to je pa, da to je neka skrb za ljudi. Predvsem za starejše, pa tudi za mlade in mlade družine. Mislim, da v teh nekih sodobnih naših časih je to nekaj, kar moramo pa res postaviti v spredje.
0: Takole bi človek rekel, da stopate v velike čevlje, da vas veliko dela čaka, ne? Če želite vse to uresničiti, ampak se mi zdi ključno ravno to, ne? Poslušanje na eni strani in povezovanje, ker točno človek z tega doseči sam nikakor ne more. Ne,
1: ne popolnoma se strinjam.
0: Zdaj je nekaj dni stara tale odločitev, ne, v javnosti. Kakšni so kaj odzivi, me malce zanima.
1: Odzivi so taki, da danes, ko sem bil na kolesu in sem vozil od Jurskega dola proti Lenartu, kar je moj običajni krok, pa polokoli, je to neko tako moje jutranjo skoraj meditacija, ne? In danes sem pravzaprav se zavzel, da moram biti hvaležen za dogajanje ta teden v smislu, kak so se speljale stvari, ki sem jih načrtoval in tudi hvaležen glede odzivov. Zato, ker so odzivi krasni, objavili so, spravi povabljeni, so bili kar številni mediji na ta dogodek, na to predstavitev kandidature, in je odmevalo tako v medijih kot na mojem, se pravi, Facebook profilu, ki je ta trenutek neko tako en medij, ki ga lahko, hvala Bogu, uporabim v ta namen in je po mojem tudi mišljen, bi rekel, zelo pozitivno v tem kontekstu. In ti odzivi so bili resnično lepi, podporni, prav pobožalo me po duši, kak lepo znajo tudi ljudje, nekateri ubesediti te svoje lepe želje in nekateri pa tudi samo z enim nasmeškom pravzaprav pospremijo, pa z enim dvignjenim palcem in čutim to podporo. Seveda je še dosti pred nami, dosti se bo še zgodilo tja do jeseni. Vsekakor pa to ni odločitev, ki je pri meni zorela, pa prišla čez noč, se marsikdo je veliko tudi na nek način pričakoval, pa me tudi nagovarjal v minulem obdobju. Jaz pa moram reči, da sem kar eno dobro leto o tem intenzivno razmišljal, zato ker ne jemljem take odločitve, da kandidiram za župana zlahka, niti kot neko priložnost, ki se pojavi čez noč. Predvsem vidim to kot neko blazno zavezo, osebno, nekemu načinu dela, razmišljanja in tako sem tudi z novinarskih mojih 25 let bil navajen, tudi neke nadaljevanja, neke popolne transparentnosti mojega dela, kot neko kontinuiteto služenja javnosti, kar novinari smo, zavezani služenju javnosti, in tudi neke odgovornosti. Se pravi, jaz sem bil večino mojega delovnega časa odgovorni urednik, zakon o medijih z namenom pove, kdo je odgovorni urednik, že tak vsak novinar ima pravzaprav, bi rekel, zelo odgovorno delo, no odgovorni urednik pa odgovarja za čisto vse, kar se dogaja z medijem in ko to tako živiš leta in leta in leta, potem ti res nihče ne more očitati, da nisi navajen nositi odgovornost in tudi to vidim kot nekaj, kar mi je lepa popotnica pravzaprav v to odločitev, da kandidiram za župana.
0: Tako kot sem uvodoma povedala, je bilo veselje mi poklepetati. Upam, da bo vseeno to poletje malce časa tudi za oddih in za počitnice, da ne bo preveč delovno. Jesen pa bo zagotovo zelo pestra, kaj ne?
1: Pa, kar se mene tiče in koliko poznam vsa minula leta in poletja, bo pestro cel čas. Kak si pravzaprav vsak oblikuje svoje delovnike, ampak tako kot smo začela, na en pogovor laga sklenemo, verjetno v isti duhu ali pa luči, delamo tisto, kar si želim vsem poslušalkam, poslušalcem, da jim to čim večkrat pravzaprav uspe v vseh pogledih, tudi na dnevnem, pa na mesečnem, pa letnem nivoju. Da se lahko odločijo, mogoče da neke stvari, pa mogoče v življenju več ne bodo počeli, ker jim ni simpatična, ker se ne počutijo dobro, ker jih ne navdihuje. In bojo poiskali več, bi rekel, zadovoljstva in smisla našega skupnega v tem, da se posvetiš nečemu in to tudi sam nameravam in to tudi sam počnem, kar pa te polni, ker čutiš, da si tudi koristen, koristen sebi in koristen skupnosti. To se mi zdi, da je ne moreš biti potem slabe volje ali pa, ne vem, kaj narečem, ne zmanjkati hitro energije, če lahko razmišljaš tak.
0: Naj je bo v izobilju, prav tako lepih in sončnih dni. Hvala za obisk v našem studiju, verjamem, da bomo se še srečevali.
1: Hvala za povabilo, krasen dan želim in lep pozdrav.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, poslušalci. Za marsikoga je poletni dopust priložnost za branje. Okusi so različni, izbira pa zares velika. Prepustite se zgodbam, ki vas bodo presunile, očarale, vodile k razmisleku, ali pa so tako napete, da knjige ne boste mogli odložiti. Barve svobode je drugi del serije Zdravnica, je eden takšnih romanov, ki takar posrka vase. Zgodovinski roman za odrasle Zdravnica izpod peresa Igorja Karlovška se dogaja v začetku 19. stoletja in je odraz takratne patriarhalne družbe, ki je poniževala ženski spol. Anatomija želje je prvi roman v seriji, kjer spoznamo Rozalijo, ki se bori kot levinja, da uresniči svoje želje. Je izjemno inteligentno dekle, ki kljub prikritim resnicam in globokim predsodkom v družbi neomajno sledi svojim sanjam. Želi postati zdravnica, kar pa je v takratnem času bilo za žensko nemogoče. V zgodbo o ženski emancipaciji odkana pripoved o iskanju Rozalijinih pravih korenin. Junakinja sluti za molčano resnico, da tiranski in s kmetijsko posestvijo obsedeni grčar in njegova uboga žena Antonija nista njena prava starša. V drugem delu se zgodba nadaljuje prav tam, kjer se je v prvem končala. Rozalija je obsojena na 10 let zapora na Ljubljanskem gradu, ker ji med zahtevno operacijo umre otrok. Kljub obsodbi in dejanski premestitvi v zapor po spletu na ključi uspe poučevati na trivialki. Krenkoba, da ni mogoče računati na

Izobrazbo, če nimaš za sabo močne moške podpore, se ni več dotaknila tako globoko. Tega se ni dalo spremeniti. Tako je pač bilo. Strast do zdravljenja je bila najmočnejša sila v njenem življenju. Presegla je vse druge, tudi želje po lastnem ugodju. Pripravljena se je bila odpovedati vsemu, samo odkrivanju tega, kako rešiti življenje, ne. Neomajna volja po raziskovanju, razgrinjanju vedno novega in želje po premagovanju smrti sta jo gnali čez meje, začrtene z okoliščinami njenega rojstva. Prvinska misel, da bi lahko postala mati, je bila še preveč nebogljena v primerjavi s toliko glasnejšo in bolj negovano, da je lahko zdravnica, kirurginja. Kdo ve, odkot so se vzele te prevratne misli? Rozalija je tudi v šoli uvedla novosti. Z veliko mero razumevanja in topline je vodila otroke skozi proces pisanja in branja. Guljenje verskih izrekov je domestila s pesmicami, ki so jih otroci poznali od doma, uvedla ročna dela in delo na vrtu. Dekana je utišala tako, da mu je zgledno gospodinila, kuhala in prala, ob vsem tem pa je od svojega bivšega ljubimca in profesorja izsilila, da lahko sicirala pokojnike, kadar je le našla čas in priložnost. Prav zasvojena je bila z anatomijo. Kot zadnjo bilko rešitve jo pokličejo, da bi z operacijo slepiča rešila zdravnikovo hči Ana Marijo. Kolikokrat ji bo usoda stala ob strani in kolikokrat ji bo obrnila hrbet? V medicini ni zagotovljenega uspeha. Je tudi stvar sreče. Zato je upanje, da bi po neuspelem poskusu izvlekla ugodno karto, vse bolj kopnelo. Potem jo je spet zajel val vznesenosti, da ji bo uspelo ohraniti dragoceno življenje. Rdeča nit romana je še vedno položaj žensk v 19. stoletju. Njihove omejene možnosti ter težko izbiro med družbenimi pričakovanji in lastnimi sanjami. Roman je s hitrimi zapleti in razpleti čustveno in zgodovinsko obarvanostjo več kot primeren za počitniško branje. Komaj čakam nadaljevanje zgodbe. Igor Karlovšek je po poklicu odvetnik, a že več kot 30 let piše televizijske in filmske scenarije, radijske igre in romane. Za svoj mladinski roman Gimnazije je leta 2005 prejel nagrado Večernica. Književnih delih, kot so Bahamski dokument, Sodišče, Odvetnik, Klan in Rodoljub, obravnava družbeno aktualne vsebine in kazniva dejanja, ki jih spoznava v vsakodnevni odvetniški praksi. Pa nasvidenje do prihodne oddaje.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Danes gremo pa s hruško na pot. Ja, kakšen sadež je v poletni vročini dobro imeti pri roki. Za osvežitev, povrnitev vode v telo in pa seveda za vitamine. Naša telesa bodo vesela. Jaz pa bom danes z vami delila bralne vitamine. Najprej bomo pogledali po naši okolici. Marca letos je izšla knjižica S hruško na poti. Gre za gradivo v lahkem branju. Konec maja in začetek junija letos so zaznamovali prvi dnevi lahkega branja na Slovenskem. Lahko branje pomeni preproste stavčne strukture, jasno besedišče brez obilice pridevnikov ter primeren tisk in razmake med vrsticami. Namenjeno je vsem, ja prav ste slišali, vsem. Predvsem pa tistim, ki se z branjem šele spoznavajo, tistim, ki imajo težave z branjem, vsem, ki se učijo slovenščine kot tujega jezika. V Lenarški enoti varstveno-delovnega centra so sodelovali z Bojanom Firbasom in Simonom Fridauom in nastala je torej knjižica v lahkem branju z naslovom S hruško na poti. Poznate tepko, viljamovko ali hruško s krivim vratom? Ali ste vedeli, da največ hrušk v Sloveniji raste prav v Slovenskih goricah? Hruške vsebujejo veliko vitaminov, ki krepijo imunski sistem in so ena najstarejših vrst sadja. Poznali so jih že Rimljani. V knjižici pa vas čaka tudi igra in pa nekaj nalog ter receptov, v katerih lahko uporabite ta zanimiv sadež. Na hruškah pa rade posedajo tudi pikapolonice in zato bomo sedaj dodali še eno pravljico o njih z naslovom O pikapolonici, ki se je znašla. Napisala jo je slovenska pisateljica Cvetka Sokolov, ki jo dobro poznate po slikopisih. Saj veste, po tistih knjigah, kjer vi ali vaši starši prebirate črke, med njimi pa se tu in tam znajde kakšna sličica. Zgodba pripoveduje o fantku Lukcu, ki je imel samo eno željo. Rad bi imel svoje kolo, a doma zanj niso imeli denarja. Po pomoč se je obrnil na pikapolonico. Pikapolonica, zleti v nebo, prosim prinesi mi pravo kolo. A pikapolonica ni zlata ribica, niti čarobna vila, da bi izpolnjevala želje kar tako. A morda ji bo tokrat uspelo. Žal pa se umeša še tatinska čarovnica, ki ukrade čarobno palico. Ja, da se malo nasmehnem ob tej posebni pravljici o prijateljstvu in čudežni moči pravličnih junakov. Zgodba o pikapolonici, ki se je znašla, je preplet klasične in sodobne pravljice. Ilustrirala jo je Maša Kozjek, v tem letu pa izdala Založba Miš. Če se nam rdeča pikapolonica s šestimi črnimi pikami usede na dlan, ali pa sedmimi pravličnimi, ja, to prinese srečo. In prav lahko, da nam jo prinese tudi branje o tem drobcenem bitju, ki mu nekateri pravijo tudi Božja kravica. Quentin Greban je napisal dve knjigi o piki pikapolonici. V zbirki Čarovna knjiga je z velikimi tiskanimi črkami šla zgodba Spoznaj pikapolonice. V zbirki Drobiški pa prav tako z velikimi črkami Pinka polonka. Pika poka, pikapolonica, to sem jaz. Suknica rdeča, nekaj črnih pik, res nisem velika kot sosedov bik. Tako poje otroška pesmica. To smo pa mi in veselimo se poletnih dni. Prav vsi. Ja, vsi nogometni oboževalci pa že nekaj časa nestrpni spremljate tekme nogometnega prvenstva. Ko tekme ni, pa vabljeni k prebiranju gradiva v nogometu. Irina Tarantenko je avtorica velike knjige o svetovnem prvenstvu, ki je šla letos pri Založbi Miš. Roberto Santiago pa je avtor zbirke Nogometastični, ki izhaja pri založbi Malic. Najnovejši naslov v zbirki je Skrivnost nevidne 11-metrovke. Na naših policah je tudi veliko biografij in avtobiografij, torej življenjskih zgodb nogometašev, znanih in manj znanih. Razstavili smo jih, zato jih boste brez težav našli. Poiščite torej v naši knjižnici Nogometno žogo. Vabljeni na našo bralno plažo, pocenčnih dobrih zgodb. Z vami bomo tudi v Benediktu, 9. julija ob 10. uri, v okviru občinskega praznika in tamkajšnjega kulturnega društva. Pridružite se nam pri večgeneracijskem centru v središču Benedikta. Se vidimo, kaj ne? Pa tudi slišimo, spet prihodnji teden. Saj veste, ste že vajeni, vsak torek in petek smo z vami. Na istem mestu, ob istem času. Pa.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jan od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite slovensko posteljo pod Pohorjem v Mariboru. Izkoristite brezplačen vnos in odvoz ležišča v juniju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Romit, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romit.

se. Kaj za to, če ti ni mar za me, če ti ni za življenje? Ko videla bi vsaj, kako, kako je vse lahko. A počasi te prebiram in tvoj lik umrem.

0: sikur sunce srit obzorja.
1: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

Posije sonce in popada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem tudi v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno od ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jam od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Slovenija je 25. junija obeležila dan državnosti. Osrednja proslava je potekala v Ljubljani, praznik pa nekako zaznamuje razglasitev samostojnosti Slovenije leta 91. Številne občinske proslave, slavnostne seje, podelitve občinskih priznanj ob praznovanju so bile. Ob koncu šolskega leta so se začele poletne počitnice za osnovnošolce in dijake. Sicer pa je v svetu, v ospredju svetovnega dogajanja, napetost na Bližnjem vzhodu. Potekajo diplomatski pogovori med Združenimi državami in Iranom, medtem ko ostaje odprta vprašanja glede jedrskega programa in regionalne varnosti. Nadaljuje in še vedno traja vojna v Ukrajini, kjer so bili tudi ta teden zabeleženi novi napadi z brezpilotniki in vojaške aktivnosti na obeh straneh. Svetovne trge še naprej zaznamuje negotovo zaradi razmer na Bližnjem vzhodu in vprašanj glede pomorskega prometa skozi Hormuško ožino, eno ključnih svetovnih energetskih poti. Venezuelo prizadel potres, številni trpijo. Po Evropi se nadaljujejo priprave nogometnih klubov na novo sezono, medtem ko reprezentance nastopajo na svetovnem prvenstvu v nogometu 2026 čez lužo. V Sloveniji se začenjajo številni poletni športni in rekreativni dogodki, občinski festivali in še kaj. V krajovni skupnosti Velka v občini Šentilj bomo začeli pregled lokalnega aktualnega dogajanja, ki smo ga osvetlili v tem tednu. Občina Šentilj bo za krajovno skupnost Velka za investicije namenila letos približno 2 milijona evrov in pol. Med največjimi projekti so obnove cest, sanacije plazov in nadaljevanje gradnje kanalizacije.
1: V krajino skupnost Velka letos namenjamo 2,5 milijona evrov. Predvsem rekonstrukcija lokalnih cest, to so 4 odseki, katerim sta 2 mišljena za projektiranje in pa 2 izvedbi. Lokalna cesta proti Dražjem vrhu, potem nova dela javnih poti Tomažič Breg, to že imamo podpisano pogodbo, to bo še v tem mesecu začeli delati in pa seveda določene odseki, ki so bili planirani, bodo naredili. Kar se tiče plazov, ta plaz pri odseko želj v višini 0,5 milijonov evrov. Imamo odobrena sredstva, tako da čakamo še financiranje in bi lahko začeli tudi v kratkem. In pa seveda nadaljevanje zgradnje kanalizacijskega kanala tretje oziroma četrte faze. Te dokumentacijo smo že delno uredili, če nam bo uspelo, bomo pa še v letosnem letu. Tudi del kanalizacije četrte faze naredili, tako da 3 faze so narejene, dočistili na naprave v Žabi vasi, tako da s to tretjo, četrto fazo bi potem zaključili vse te kanalizacijske vode do čistilne naprave.
0: V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so zaključili 2 pomembni investiciji, povezani s sanacijo škode po neurjih leta 2023. Obnovili so most in zgradili oporni zid pod cerkvijo v središču občine.
2: Gre za 2 investiciji, ki sta bili sanirani iz neurje v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most, gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je v sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi pravi vhod v občino. In pa seveda oporni zid pod cerkvijo, to je bila res en velik zalogaj, velika investicija. Vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa bi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v takej meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
0: V Sveti Trojici se bliža zaključek gradnje optičnega omrežja, ki ga izvajata Telekom Slovenije in GVO. Nekaj del ostaja še na območju Oseka in Porčiča, projekt pa naj bi bil končan poleti.
3: Glede na to, da smo obljubili občankam in občanom, da v zaključku tega projekta bodo vsi priklopljeni na optično omrežje, zaradi daljših hišnih priključkov je potrebno več sredstev, kot je bilo planiranih. Za Telekom ponovno usklajujemo še dodatne gradbena dela.

0: Zato da bomo projekt uspešno zaključili, kot je bilo planirano. Tako da malo potrpljenja, sem pripričan, da bomo do julija, avgusta s tem projektom tudi zaključili. Ostali zasilki so praktično zaključeni. Imamo samo v Porčiču ta del, kjer se je delala kolesarka, se pravi Porčič vas, Verjanem ob kolesarki in pa gospodinstva, ki so malenkost dlje od same kolesarke in Osek. Tako da s tem zaključujemo.
1: Zdaj gremo malce izven naše bližnje okolice Studenice. Postaja vse bolj priljubljena destinacija za enodnevne izlete, saj obiskovalce privabljajo z naravo, kulinariko in bogato dediščino. O turističnih potencialih kraja smo govorili.
2: Mi se lahko, mislim, da kar pohvalimo predvsem s tem enodnevnim turizmom, namreč te spalne kapacitete na našem območju niso tako velike, da bi lahko pri nas prespal, ne vem, avtobus ljudi oziroma da bi lahko računali na ta večdnevni turizem. Zagotovo pa imamo ogromno možnosti, ogromno lokacij, predvsem pa odlično kulinariko in seveda vinogradniški okoliš, da lahko obiskovalcem zapolnimo 3 enodnevne izlete pri nas ali še več. Predvsem se to v zadnjem času zelo promovira in tudi prihajajo ljudje. Predvsem pa največje plačilo oziroma, da vemo, da se turizem razvija. Namreč mi imamo več kot 70% povratnih skupin, tako da jaz mislim, da je to prihodnost našega podeželskega območja in seveda, da se med sabo povezujemo. Namreč same Studenice so premali kraj, da bi lahko turiste zadržali cel dan ali pa več dni in se treba povezati tudi z ostalimi občinami, tako kot so Makole, Slovenska Bistrica, Konjica, mogoče na Rogaško stran, zato da lahko predstavimo večji del in ponudimo res to, kar imamo.
1: Na Pomurskem sejmu so predstavili rezultate 3 mednarodnih ocenjevanj kakovosti živilskih izdelkov. Skupaj ocenili kar 621 izdelkov, ocenjevanja pa še vedno ostajajo pomembno merilo kakovosti za proizvajalce in potrošnike.
3: Zgodovina teh ocenjevanj, ki se razteza skozi več desetletij, v bistvu potrjuje, da ne gre za navadna tekmovanja, ampak so postala objektivno in neodvisno merilo odličnosti v širši regiji. Potrošnikom na eni strani ponujajo varno orientacijo na trgovskih policah, proizvajalcem pa tisto neprecenljivo potrditev, da s svojimi recepturami, tehnologijo in trudom vsekakor stopajo v pravo smer. Ob tej priložnosti želim poudariti, da naša ocenjevalna kolesja nikakor ne mirujejo. Do samega odprtja sejemskih vrat v avgustu nas čakata še 2 izjemno pomembni mednarodni ocenjevanji, in sicer 25. mednarodno ocenjevanje medu. S tem projektom ne premerjamo le vrhunskosti čebeljih pridelkov, temveč glasno opozarjamo na pomen čebel za našo naravo, ekosistem in našo celotno prehransko varnost. Prav tako pa bo 20. in 21. avgusta na vrsti 44. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme. To ocenjevanje je ključni razvojni kazalnik moderne tehnologije, optimizacije dela in trajnostnih rešitev v kmetijstvu. Vsa priznanja in medalje, ki jih bodo izdelki oziroma jih so izdelki prejeli, bodo slavnostno podeljena neposredno na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kar bo ponovno tisti pravi praznik živilstva in pa kmetijstva. Za skupino sokov brezalkoholnih pijač in embaliranih vod pa na sejmu pripravljamo tudi posebno razstavo ocenjenih izdelkov, kjer bodo obiskovalci nagrajene izdelke lahko spoznali povsem od blizu.
1: Še enega ocenjevanja se bomo spomnili, in sicer Dobrot slovenskih kmetij. Festival že skoraj 40 letja promovira kakovostne domače prehranske izdelke in slovensko podeželje.
4: Treba je nadaljevati tudi ta nov pristop glede organizacije strokovnih posvetov, je namenjen ravno temu, da bi dali še večji poudarek slovenski hrani. Gotovo pa mora politika odigrati pomembno vlogo, da bomo res podprli to, kajti te male kmetije, ki težko dosegajo ekonomsko učinkovitost v osnovni pridelavi, lahko najdejo rešitev tudi v dodani vrednosti in pripravi predstaviti dobro slovensko hrano in to neposredno ponuditi. Zato je festival kot tak tudi v bodoče pomemben, da se ohrani, seveda pa je to odvisno od tega, kako ga bo politika tudi znala podpreti. Mi smo do sedaj, ne smem reči, da nismo dobili podpore, ampak pričakujemo pa večji odziv in da je to ena strategija razvoja slovenskega kmetijstva v pristni pridelavi slovenske hrane.
1: No, v Mariboru je ta teden potekal tudi strokovni posvet o prihodnosti slovenskega vinogradništva in vinarstva. Kar nekaj predavanj je bilo, okrogla miza ter podelitev priznanj najboljšim vinom vinskega letnika.
5: Že samo ocenjevanje malček slovesnost, taj so nas s svojim obiskom počastili številni gosti. Seveda pa je to samo prvi del, ko zaključimo ocenjevanje in naznanimo seveda ocene. Drugi del nas čakal nekoliko bolj slovesni del. V Vinagu bomo pripravili za vse sodelujoče, za vse vinarje nekako slavnostno prireditev, na katerih jim bomo podelili vse priznanja in v ta del vedno vključimo tudi nekaj strokovnega dela.
1: Vinogradnike opozarjajo, da je čas za prvo obvezno škropljenje proti ameriškemu škržatku, ki prinaša zlato trsno rumenico, zdaj. Ukrep je ključen za zaščito vinogradov pred širjenjem bolezni.
6: Zdaj pred nami bo prvo zatiranje škržatka, tako da za vse poslušalce nekako, ki imate kakšne trte doma ali pa vinograde, se že lahko počasi pripravite, tako da to bo zdaj tisti najpomembnejši ukrep. Torej, velja poziv za res strogo izvajanje teh ukrepov, torej od obveznega zatiranja. Sedaj še ni najbolj jasno, koliko obveznic pretiram bo za neprofesionalne lastnike trt oziroma za lastnike posameznih trt. Nekako uredba predvideva obvezna tri tretiranja, ampak dokler to ne bo napisano na papire, seveda se še tukaj težko pogovarjamo. Za vse preostale vinogradnike je takole tako zdaj že dve leti ta obveznost do trojega tretiranja. Prav tako pa tudi sprotno odstranjevanje teh okuženih trt. Žal vidimo, da vse preveč trt, ki kažejo simptome, ljudje ne odstranjujejo iz svojih nasadov in to nam potem dela tiste največje probleme, da dejansko določen nasad lahko v nekaj letih popolnoma propade. Tretji apel pa seveda vsem nekako, ki imajo v lasti določene zasaditve ali pa zapuščene vinograde, da seveda take površine počistijo. Dokazano je oziroma smo dokazali v prejšnjem letu s mnogoštevilnimi preizkusi vzorčeni, da zapuščeni vinogradi, zapuščene brede predstavljajo pa največji riziko širjenja te bolezni, tega škodljivca. Dejansko te površine se morajo počistiti, drugače se pač vinogradništva ne bo moglo peljati na območju Slovenske Gorice.
1: Še ostajamo pri vinu in z vinom povezani tradiciji. Gremo na posestvo Sončni raj v Vodolah, kjer obiskovalcem ponujajo sicer številna doživetja, od fontane vin pa do adrenalinskih in turističnih vsebin. Posebno pozornost namenjajo tudi pripravam na postavitev svetovnega rekorda v najdaljši špricer zdravljici. O tem bomo v našem programu zagotovo še govorili. Zdaj pa o povezovanju mesta in podeželja, vina in še česa.
7: Največja prednost je zagotovo vinska cesta in jaz sem vesel, da Maribor ima podeželje, ker dejansko je to ena redkih lokacij v Evropi, ker lahko ti iz strogega centra mesta prideš na podeželje v 10-15 minutah z kolesom in res doživiš tisto prisno Štajerskih goric, ki je, jaz mislim, da neko bogatstvo in na tem jaz vidim, da bi se moral turizem Štajerskega podeželja Štajerskih goric graditi. Jaz sem pač zagovornik teorije, da koliko bomo mi sami za to naredili oziroma koliko bomo spodbudili interesa v lokalnem okolju, da se povežemo, s tem bomo pridobili dejansko vsi in imamo dejansko, jaz mislim, da v našem mestu ni dobene ovire, da se stvari ne realizira. Važno je samo, da imamo vsi skupni imenovalec in da vidimo vsi, tako jedro mesta kot podeželje, da je jedro mesta nekaj, kjer lahko gostje preživijo nekaj časa, si ogledajo vse te stvari, ki jih v mesto imamo, Staro Trto, Lent in vse ostale stvari, ampak da podeželje pa lahko ponuja dan, dva ali tri dodatne nočitve in te dodatne nočitve bi mogli znati ceniti. Torej, vinska destinacija kot štajerska destinacija imamo možnost, da zdaj v tem letu ali pa v naslednjem letu res povečamo to, da gostje pri nas ostanejo dlje časa in da začutijo to srčnost ponudbe, ki jo imamo.
1: No, festival glasbe in piva pa odpira Radgonsko poletje. V soboto se bo začelo z omenjenim festivalom na Trgu Svobode, dogodek pa bo združil glasbene nastope, ponudbo kraft piv in kulinarične dobrote.
8: 27. junija začeli z festivalom glasbe in pive, ki je del Radgonskega poletja, kjer bomo ob lokalnih pivovarjih ponujali tudi primerno kulinariko in seveda tudi primerne izvajalce. Tako smo v goste povabili Kualovo iz Dežurne krivce in pa Potato Mešrom in pa Kamenjaka, tako da bo ta dogodek trajal malce dlje, 17. pa do 24. ure.
1: Trenutno praznujejo v Cerkvenjaku in tudi športno društvo Cerkvenjak se je vključilo v letošnje cerkvenjaško poletje. V prihodnjih dneh oziroma v teh dneh so pripravili dva dogodka namenjena športu, druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa.
9: Prvi dogodek v sklopu cerkvenjaškega poletja je 24. junija, prične se ob 5. popovdne, imenovan pa je tek po Andrenški grabi in je namenjen vsem ljubiteljem gibanja narave in rekreacije. Gre za tek po slikoviti trasi skozi Andrenško grabo in okoliško naravo. Dogodek ni tekmovalnega značaja, namenjen je pa vsem generacijam od rekreativcev, od družin in mladih športnih nadušencev. Trasi bo ta sicer dve in sicer ena bo 6 km, druga 3 km. Imamo pa še eno manjšo za naše najmlajše, bo pa 150 metrov. Poskrbljeno bo tudi za prijetno spremljevalno dogajanje in dobro voljo udeležencev. Že naslednji dan, 25. junija, pa bomo organizirali dogodek kolesarjenja po mejah občine Cerkvenjak. To je sicer dogodek, ki ga društvo izvaja že preko 20 let. Ni namenjen tekmovanju, prav tako kot tek po Andrenški grabi. Važno je, da odkrivamo lepote naše občine in da ob tem uživamo. Verjamemo pa, da lahko prav šport in gibanje še bolj začutimo, koliko lepega imamo doma. Tak kot vsako leto se zbiranje prijav začne ob 9. na ploščadi pred občino, ob 10. uri bomo štartali. Trasa je prilagojena rekreativnim kolesarjem, zato dogodek ni zamišljen kot tekmovanje, ampak kot prijetno druženje na kolesih. Med potjo so predvideni tudi krajši postanki za osvežitev, počitek in druženje, ob tem pa bomo poskrbeli za dobro organizacijo in varnost udeležencev.
1: Za učence osnovnih šol se je zaključilo šolsko leto. Ob dnevu državnosti so pripravili še kakšne slavnostne prireditve, s katerimi so nekako vstopili v poletne počitnice. Mi smo ta teden klepetali z ravnateljico osnovne šole Šentil in tako je sporočila učencem.
10: Naj bodo navihani, naj bodo počitnice dolge, naj se družijo s prijatelji, pozabijo na šolo, na vse skrbi, si odpočijejo in to je to.
1: Ja, Evropa v teh dneh zajema močan vročinski val, ki se širi tudi na te Slovenijo. Seveda temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Vremenoslovci pa opozarjajo, da bodo vroči dnevi vztrajali še kar nekaj časa. Zato tudi zdravstvene službe in vsi pristojni ljudi pozivajo k previdnosti, predvsem pri delu na prostem, v prometu tudi ključna je ustrezna zaščita, ključna je tudi hidracija.
11: Proti prekomerni obremenitvi s toploto se borimo tako, da se umaknemo v hlajene prostore oziroma prostore ustrezno hladimo, zračimo takrat, kadar so hladnejše ure dneva, če to ne zadošča, obstaja še ventilacija, ventilatorji so uspešni nekje do 35 stopinj Celzija, pa tudi klimatske naprave, ki pa seveda moramo opozoriti, da porabljajo energijo. Potem se izogibamo temu, da bi dodatno tvorili toploto v vročih dneh, v vročih delih dneva, to pomeni, da takrat, če se le da, zmanjšamo fizično aktivnost, in pa omogočiti moramo telesu, da odvaja toploto. Najpomembneje pri tem je, da uživamo zadostno količino tekočin. V vročih dneh, govorim izključno o nosu s tekočinami, ne tudi s hrano, ne, je pa 2 litra priporočeno. Priporočamo, da ne bi uživali zelo sladkih pijač, alkoholnih pijač in pa veliko kofeina, ker s tem dosežemo ravno to, česar ne želimo, izgubljanje vode, ki jo še kako potrebujemo za uravnavanje toplote, to je znojenje.
1: S tem nasvetom zaključujemo še en pogled in pregled tedna v oddaji od petka do petka. Pred nami so vroči poletni dnevi, zato ne pozabimo na nekaj preprostih, a pomembnih stvari. Pijmo dovolj tekočine, poiščimo senco ali hladnejše prostore. V največji vročini se raje izognimo večjim naporom in ne pozabimo tudi na tiste, ki vročino prenašajo težje. Naj bo konec tedna prijeten, sproščen in predvsem čim bolj osvežujoč. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje do prihodnjega petka.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.